0: Radio Veseljak.
1: V Novi Lejdi se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v supljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
2: Revija Lejdi že na prodajnih mestih. Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.
2: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: To je Veseljak.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zabavna zmagovalka. Martin Zver Marin. Hej Slovenija, zavriskaj!

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Veseljak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Med spremembami, ki jih je predvidel interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga jeseni najverjetneje čaka referendum, je tudi prenehanje pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Delodajalci v tem vidijo večjo pravno predvidljivost, sindikati pa diskriminacijo in socialni dumping. UNICEF Slovenija zbira donacije za pomoč otrokom v Kolumbiji prizadetim v ponedeljkovem potresu z magnitudo 7,4. Gre za krepitev podpore sklada Združenih narodov za pomoč otrokom v pokrajini Čoko in Buenaventura na Tihomorski obali, so sporočili iz UNICEFa Slovenije. Kitajsko letalo C-919, prvo večje potniško letalo izdelano na Kitajskem, je pred dnevi opravilo svoj prvi mednarodni komercialni polet. Gre za simbolen korak na poti do uresničitve ambicije države, ki želi tekmovati z največjimi svetovnimi letalskimi proizvajalci, kot sta Boeing in Airbus. V botaničnem vrtu v švicarskem Bazlu trenutno cveti ena najbolj smrdljivih rož na svetu, redka roža z latinskim imenom Titan Arum, v slovenščini znana kot smrdljivka, zaudarja po gnijočem mesu in cveti le zelo kratek čas. Obiskovalci si jo lahko ogledajo v živo, botanični vrt pa njeno cvetenje prenaša tudi v živo prek svoje spletne strani. V hrvaški prestolnici se s kvalifikacijami žensk uradno začenja evropsko prvenstvo v športni gimnastiki, kjer bo v močni mednarodni konkurenci nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca. Prvenstvo bo v Zagrebu potekalo do 23. avgusta.
1: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
3: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
1: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
1: Ljak.
5: Dobro jutro.
6: Ja, dobro jutro. Danes je četrtek in pred nami jasen, sončen dan, nekaj malega vetra z vzhoda, bono na Primorskem pa šibka burja. Od 28 do 32 stopinj bomo namerili, na Primorskem okoli 35. Takšno vreme si lahko obetamo vse tja do nedelje in to tudi, na žalost, brez dežnih kapelj.
7: In še na ceste, kjer promet poteka brez posebnosti, ste pa že opazili policijsko kontrolo, na Petanjcih so pri gasilskem domu in če je že, še kje kakšna, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica. Z vami je
1: veselja. Dobro jutro, še enkrat.
2: Dobro jutro, veseljaki, ja. Skok iz postelje sva tole jutro že opravila Žiga Deršek.
1: In pa Nina Cesnik Pavlič, a ti kar skočiš iz postelje, tako hopa.
2: Ja, pravijo, da tako moraš iz postelje, kakor greš v njo.
1: A res? Kaj si toliko časa gledala Prezaide, da se je potem že mudilo v poslu ali kaj?
2: Ne, to pa nisem, priznam. Drugač pa drži, da je za nami eno najlepših doživeti na nebu, a ne, sinoči je bilo tja res usmerjenih na milijone pogledov.
1: Ja, ampak gospa, kaj? Ne, je imela svoj pogled ravno usmerjen nekam drgam. Dajmo jo vprašati, da še kam si gledala, ja veš, da čuj.
2: Ja, no pač ja, jaz sem sončen mrk zamudila, no, ker sem kuhala južno za danes. Pa itak imam hrib tam, tako ne bi nič videla.
1: Naj ogibam, ali bo danes pire krompir.
2: Kako ćeš pire krompir gret za naslednji dan?
1: Heco sem se. Labil se eno trink videla, da bi si kaj zaželela.
2: Ja, se tega mi je pa malo žal. Se je za zdravje bilo. Se je za zdravje, počakala.
1: No, zdaj vemo, katera bila želja.
2: Tako da le, tisti, ki ste ujeli kakšen utrinek, tale Perzeid, jaz upam, da se vam želje uresničijo. Ti si jih 10 si videl.
1: Hvala za vprašanje, ja, 10 sem jih videl. Pa sem pa omago.
2: Ja, sej tudi želja je bilo že malo veliko.
1: Želja je zmanjkalo. Dobro jutro. 6 minut še 6.

0: Črna mačka, Jeleno Ruk za dobro jutro. Ja, modilka, ne?
1: Ja, sam je res, jo, tole pa, če bi res to slišala že v posli, bi me tako vrgali z nje. Milo vprašanje, kje sem. Jeleno Ruk, sicer nova skladba na veseljako zasedbe Črna mačka, ko so jo predstavljali, si bil ti, ne? Za volanom.
0: Res je, fajn zgodba tudi, ki jo je Ljubica ponotranila, lahko rečemo, ali pa celo izdahnila, ker se je tega Jelenoga Ruka lotila kar sama.
2: A lahko to se kaj proba zdaj?
3: Seveda.
2: Res?
0: Ja, veš, da je bomo rene. In kako je šlo? Kaj misliš?
1: Ja, no, pač, dobro, aj prvič je to probala.
0: Prvič probala?
1: Ja, v redu, lepo, ni bilo slabo. Kaj pa ti? Jo, je tvoj preizkus.
0: Tok so si ti stulc podajali, da sem rekel, bom naslednjič, no.
1: A, ja, ti ne daš to pol, kar vse usta.
0: Ja, kaj, ti bi pa, ja, veš, da bi dala, ne?
1: Mislim, da, ne, jaz bi probala, dala pa ne bi.
4: Jutranja budnica. Na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: srčni muzikanti, evropski gadi.
1: Ja, danes je 225. dan leta, krepko čez polovico smo že, še 140 dni, pa bo novo leto.
0: Ja, in točno toliko dneva še spomnimo na godovnike dneva. 13. augusta je to danes tudi zame in za mojo poseben dan,
1: ki je še... spet, ne?
0: Ja, ko je spet.
1: To mora ta skos neke obletnice.
0: Ja, veš, da človek mora najditi razlog za...
1: No, in 13. augusta je vajna obletnica...
0: 4 leta od poroke.
1: Aha, 4 leta, nazaj smo ga srali.
0: 4 leta nazaj smo ga srali.
1: Minil.
0: Ja, je za ponovita, ne?
1: Ej, nisi še do danes niso strezali.
2: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan, želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgodujeta sveti Hipolit in Poncijan, mučenca. Hipolit, učenec svetega Ireneja, je bil bister a trmast in pogosto v sporu svojo okolico. Postal je celo prvi znani protipapež. Poncijan je bil papež obsojen na pregnanstvo. Oba sta doživela trpljenje v rudnikih, kjer sta se srečala, spreobrnila in našla pot globi veri. Njuno življenje nas uči, da tudi trma in napake ne izključujejo možnosti spreobrnenja in svetosti. Po zgledu svetega Hipolita in svetega Poncijana danes naredimo eno spravo. Pomislite, kje smo se s kom skregali, kje smo se s kom prišli na vzkriž in naredimo en klic ali pa eno sporočilo, da naredimo pot k miru. Sveti Poncijan in Hipolit, vama pa želim najbolj lepo in vse dobro.
2: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Je rekel, a je zdaj plima, a je zdaj oseka.
1: Ja, v bistvu je nekje vmes trenutno, se pravi zgornji Jadran, ni čisto oseka in ni čisto plima.
0: Je pa vedno najboljš, če je bolj proti večeru plima.
1: No, kar se tiče oseke in plime, zjutraj ob 3:30 se je že začela voda dvigovati. Ja, tok.
0: Za razliko od česa drugega. Skratka, eno lepo dobro jutro z veseljaka, točno ja. 6:30 je ura, ima pa slovensko morje trenutno 25 stopinj Celzija. Danes pa pred nami večinoma jasen, sončen dan s temperaturami do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Tudi jutri se takšno vreme nadaljuje, še vedno je na Primorskem razglašena zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, drugje pa nekoliko manjša, ampak še vedno previdno. No, v soboto bo še naprej pretežno jasno, sicer svežim jutrom, ampak zaenkrat vse tja do nedelje brez dežnih kapelj.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
1: Minuta je čez 6:30 še na ceste, zastoji so že klasično na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, kontrola še zmeraj na Petancih pri gasilskem domu in še v noči na petek med 22 in 5 uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim. Mimo grede, varno pot do cilja potrpežljivo, če ste slučajno v kakšnem zastoju že, sicer pa smo že z vami na brezplačni. Nič 80, 13, nič 2, če se kje zatakne z radarjem, kontrolo ali overo.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.
2: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro. Ja, v naspano jutro se prebujava Nina in Žiga. Vse sva kar naspana, ne? Mislim.
1: Naspana že, sem pa zadnji srečo eno neprespano.
0: A ja, kaj
1: je to? Rekla, da je čakala, da grejo komarji spat, pol pa gre še ona.
2: Jutranja budnica.
3: Na veseljaku.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: V teh restauracijah pa nas v Sloveniji moraš imeti dan današnji že veliko srečo, da ne naletiš na kašnega Pakistanca ali pa Kitajca. Verjetno vsi naši ljudje čakajo tistih par let, da se bo zvišala ta začetna plača, ne, ki jim jo ponujejo, in zato ni v strežbi skoraj nobenega Slovenca. Ne. No pa zanč, vprašam enega sicer zelo prijaznega natakarja, iz Indije so ga pripeljali, Hrundi mu je ime, ja. Sem na, kakva pa predlagate za jest? Pa mi je rekel, gospo, imamo želje se slanina, fižol z rebra, makaroni z različna omaka. Pa sem ga vprašala, a orodnika pa ne uporabljate? Pa mi je rekel, ne gospod, pri nas kuhamo zmast. Zmast.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v supljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Ponosen sin.
1: 13. august, v spominih tudi na včerajšnji dan, zagotovo, ker je še rano jutro in Židan popoldan je gostil zanimive goste, povezane z našo veseljakovo ekipo.
0: Ja, tako z našo Niko Svetlin, ki je tokrat združila moči skupaj z ansamblom Pik. Ja, nekatere pesmi res ostanejo zapisane v času in tako zelo fajn, ja, ne, da sem malo tja kakšna skladba, ki pa bi bila kar tam v enem kotu, dobi neko novo preobleko in tokrat se je ravno nekaj takega zgodilo s skladbo Zgodba z morja.
1: Res je, Jožeta Umeka, Niki Svetlin ni bilo posebej treba včeraj hoditi na intervju, ker je tako bila voditeljica Židanega popoldneva, Lauro pa kot ponavadi brez dlake na jeziku z vprašanjem, zakaj je prišlo ravno do te združitve glasbenega sodelovanja, ja, torej med našo Niko in ansamblom Pik.
2: Zakaj glih Nika Svetlin? Zakaj ne recimo Lauro Prešiček? Ali pa zakaj ne recimo, ne vem, ni na cesti? Zakaj nekdo drug? Zakaj glih Nika Lauro Svetlin?
3: No. Ja, v bistvu našla sta se, mislim, da Žan pa Nika, ne, na Žan Trupe in Nika sta se na eni poroki srečala in Žan je takrat slišal Niko pet na tej poroki.
4: Res je.
3: In je ugotovil, da njen glas bi zelo, zelo ustrezal tej naši zgodbi z morja, kot glavni solistki, ženski vokalistki in mi smo bili takoj za.
2: Se pravi, ste napisali?
3: Ja, točno, ona se takoj bila za, ne? To ni bilo sploh nobenega problema.
2: Sej, ko človek plača, je za vse za.

0: Kako ste prišli na idejo za glih tole pesem, ki je mimo glede stara že več kot 20 let, kar pomeni par let prestara za Čaleta Saleta? Kje ste prišli na to idejo?
1: Ja, kje smo prišli? V bistvu ideja se je porodila sama od sebe, ko nam je Jože dal pobudo, da bi mi to posneli. Ne? Mi smo nekako skladbo seveda spoznali, vemo, da je bila aranžmajsko zelo napisana, zelo težko, marsikdo jo tudi ne more izvajati, ker je res kar zakomplicirana, če se jo lotiš. In marsikdo se jo ne, mi smo se jo lotili, no, na pobudo Jožeta, ker nas je slišal v Dolenjskih Toplicah, takrat, ko si tudi povedal,
0: tako,
1: smo bili absolutni zmagovalci z njegovo
0: tako,
1: pesmijo. Tako, to je bila njegova pesem Reka. In ko nas je slišal pet, je rekel, fantje, vi imate take glasove in vi ste edini, ko vam lahko zaupam to skladbo, da bi jo še enkrat posneli.
2: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med 2. in 18. uro.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je po nedavni nesreči predsednice republike Nataše Pirc Musar odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, so navedli na policiji. Poročilo glede zakonitosti dela policije pričakuje tudi notranji minister Franci Matos. Na delih severne poloble so množice opazovale popoln sončni mrk, viden na posameznih območjih Rusije, Grenlandije, Islandije, Španije in Portugalske. Na številnih drugih območjih, tudi v Sloveniji, smo bili priča delnemu sončnemu mrku. Številni ljubitelji astronomije so se zbrali tudi na travniku na Šmartnem na Pohorju in zaščitnimi očali in teleskopi, usmerjenimi proti zahajajočemu soncu, občudovali ta nebesni pojav. Mrk pa je bil le uvod v astronomsko dogajanje. Po sončnem zahodu so obiskovalci poglede usmerili proti Perzeidom, katerih vrhunec je bil minulo noč. Zadnji podatki vzorčenja vode na območju kopališča pri Svetilniku v Izoli kažejo na neoporečnost, je včeraj popoldne sporočila občina Izola. Z odprtjem kopalnih voda bodo preventivno počakali do danes popoldne, ko bodo znani še drugi rezultati mikrobioloških analiz. Na območju plaže Delfin je bila ob zadnji meritvi voda še oporečna. Nogometaši francoskega PSG so letošnji zmagovalci evropskega superpokala, potem ko so v Salzburgu premagali angleško Aston Villa 2-1. Paris Saint-Germain je lani v Vidmu po 11 metrovkah premagal Tottenham. Aston Villa je to lovoriko že osvojila v sezoni 1982-83.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Nina Požen.
5: Ja, sem že. Ok, gremo obnoviti vremensko napoved. Današnji četrtek nam prinaša, tako kot včerajšnja sreda, obilico sončnih žarkov, nekaj malega vzhodnega vetra, na Primorskem pa šibko burjo, do 32 oziroma ob morju do 35 stopinj. Jutri se takšno vreme nadaljuje, sobota prinaša dokaj sveže jutro, potem pa čez dan vroč in sončen dan, tako bo tudi v nedeljo.
6: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
4: 3 minute čez 7 pa še na ceste, zastoji so na Štajerski avtocesti od Domžal. Iz Štajerske dobimo obisk, mimo grede v studio, upam, da ne bo zamudo zaradi tega zastoja. Na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti proti Hočam med razcepom Dragočova in pokritim okopom Malečnik. Ni radarjev, ni kontrol, če veste za kakšno, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
4: Dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro, veseljaki, 4 minutke čez 7.
4: Četrtkova jutranja budnica, Nina in Žiga z vami, ustajava do 10.
5: Ja, pred mikrofonom.
4: Pred mikrofonom.
5: Prijatla sodelovca, polet pravijo, da ni pravi čas za kakšne razhode, sam tolk za razmislek, da je boljš počakati na jesen.
4: Na jesen?
5: Ja.
4: Zakaj pa na jesen?
5: Ne, mogoče zaradi listja.
4: Zaradi listja? Ali sliš pa malo bolj poglobljeno misel?
5: Ne, recimo zdaj sem dobila prebliska, ne, recimo ko rečejo, sva se razšla, pa sva ostala prijatla.
4: Ja.
5: Mislim, da je tako malo bosa, ne, to je isto, kot če bi recimo rekel, poginu mi je maček, ampak sem ga obdržil.
4: Jo, ne. Jutranja
3: budnica. Na veseljaku.

0: Karmen Stavec in lepo letni dan, ki bo tudi današnji. Istočasno, Nina, se sprašujem, kaj dela Karmen Stavec 10. oktobra?
1: Ja, mogoče bo pa tudi ona prišla tukaj.
0: A res?
2: Veseljakovih 30 v Domžalah.
0: Ja, zagotovo bo z nami kakšno presenečenje, a ne? In če sva zdaj namignila na Karmen Stavec, potem veste, da imamo ideje zelo pisane.
1: Ja, zagotovo pa nismo razkrili še vseh nastopajočih, ki bodo z nami praznovali na koncertu 30. obletnico edinega 100% slovenskega radija Veseljaka. No, sicer pa smo povedali, da bodo z nami mladi Dolenci, ansambl Braneta Klavžarja, ansambl Petra Finka, ansambl Jureta Zajca, pa Nemirovci, tudi Alpski kvintet, slovenski muzikanti, skratka in mnogi, mnogi drugi.
0: Ob sredah se nas plača poslušati, ja, ne? Objavljamo tako vedno nove muzikante, ki nam bodo družbo delali na odru, torej 10. oktobra v Domžalah, kjer boste manjkali, če vas ne bo. Vas bomo pogrešali.
1: Ja, ampak zaenkrat še lahko poskrbite, da ne boste manjkali. Vstopnice so še, ampak dvorana v Domžalah, vemo, vsakeč je razprodana, tudi tokrat smo prepričani, da bo tako, zato čim prej pa vstopnice, Top Event ali Petrol, tako da sam gas.
0: Ja, se vidimo.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Posebno obvestilo.
3: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Pridruži se nam tudi ti.
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
5: Poletni večeri.
6: Veseljak v mojem srcu.

0: Ne gremo še domov, glede na uro, 22 minut čez sedmo je to bolj primeren čas za odhajanje od doma proti službi, proti obveznostim. No in v tem trenutku bomo ogromno lepih skladb z enim posebnim razlogom na veseljaku postavili v ospredje. Deželica sonca in grozdja. Ljubezen je večna zvezda, mačice, mama prihajam domov, Maurica, po svoji poti grem, morska pravljica in mnoge, mnoge druge. Zakaj? Zaradi besedilo piske. To so pesmi, ki jih je spisala Fanika Požek, od nas pa se je poslovila na današnji dan leta 2019.
1: Koliko je fajn, ko govoriš tako umerjeno. Mi je všeč, sploh o Faniki, ki je živela v Črnomlju, v Beli krajini, kjer čas morda res počasneje teče, sploh ko veter počasneje pihlja skozi krošnje belih brez. Bila je priznana avtorica več kot 400 besedil za več kot 70 različnih slovenskih narodno-zabavnih ansamblov, umrla pa v 72. letu starosti.

0: Ja, v Sloveniji ni bilo festivala, na katerem Fanika Požek ne bi bila nagrajena. Veljala je za eno od najbolj tenkočutnih besedilopisk v slovenski narodno-zabavni glasbi. Prejela je tudi nagrade dr. Ferija Sovana za življenjsko delo ter Marjana Stareta za kakovostno pisanje besedil. Domača občina Črnomelj je leta 2007 podelila Župančičevo plaketo, največje občinsko priznanje za področje literarnega ustvarjanja.
1: Leta 2025 se je v Domžalah zgodil dolgo pričakovani koncert, ki smo ga veseljaki posvetili pesnici in avtorici številnih besedil za ansamble domače glasbe Faniki Požek. Dvorana komunalnega centra v Domžalah je bila zasedena do zadnjega sedeža.

0: Lani pa so pred vhodom v podružnico osnovne šole Loka v Adlišičih 16. oktobra, na dan, ko bi Fanika praznovala 78. rojstni dan, slovesno odkrili spominsko ploščo, njej v trajen poklon. Toliko lepih skladb nam je zapustila Fanika Požek, tako da zakaj si ne bi zdaj privoščili v celoti še eno, ki tudi zelo zaznamuje slovensko glasbeno sceno.
1: Ja, smo veseli, da imamo take valčke, ki pojejo v naši domovini.
0: Tako.

0: Ta ti je posebej všeč, ne?
1: Ja, res je.
2: Pa ena krasna prigoda s Silvom Pliberškom.
1: Ja, včeri,
2: ki je predolg jezik stegnila, moje bajete leta prodala.
1: Ja, tako, ratal enkrat.
2: Bravo.
1: Sicer pa danes še veliko skladb zagotovo z besedili Fanike Požek. Ker se pa vremena tiče, ja, pa tudi narabimo, ki je preveč gledati gor, bomo deležni tistega, kar smo kar nekaj zadnjih dni, torej modrega neba, jasno, sončno, vroče, do 35 stopinj Celzija, nekaj malega vetra, vzhoda, na Primorskem pa šibka burja, jutri podobno vreme kot danes, sobota prinaša sveže jutro, čez dan pa bo vroče, še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, toplotna obremenitev je visoka, zato da bote previdni, vseeno ne biti preveč sitni, če ste se omaknete, ja, v en kot.
2: Opalos mi še na ceste, kjer so zastoji na Štajerski avtocesti v Domžal, na Primorski avtocesti v Dragomera proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti tudi proti Hoča med razcepom Dragočova in pokritim okopom Malečnik. Tudi na cestah Trzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob gre počasi, zaenkrat druge ne, zaenkrat ni niti radarjev ali kontrol, če pa ki opazite kakšno ali kakšnega, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
5: Jutranja budnica.
3: Na veseljaku.
2: Nina Cestnik Pavlič, Žiga Deršek z vami in ena krasna skladba.
1: Ja, jadra z menoj. Mi dva so oba dva leto že jadrala. Če jadrate vi, le gledajte, da ne boste potonili.
2: Ugoden veter za jadranje iz spodnje Savinjske doline v Ljubljano sta očitno imela gosta, ki sta že tukaj, čeprav šele čez dobro uro z nami. Novi hmeljarski par Slovenije 2026, ne zamudite tega pogovora.
1: Ja, se ju veselimo, tako da fajn jutranje budnica je še pred nami. Dobro jutro.
2: Jutro.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz.
1: Urban, točen tak ne bo, če bo pa kaj viška, se pa ne bomo branili.
2: Jaz tjabe dobro poznam. Kar je dobrega na tem svajte, se ti rajs ne braniš.
1: Hvala Bogu, da ne. Bog je tete ta dobre stvari ustvaril sam za tiste, ki jih znamo ponucati.
2: Ja, sploh če je kakšna kitla v igre, se vaj mestu.
1: Ja, kot da se ti kaj frišnega braniš.
2: Ja, veš kaj je, te kitle so zato, da te dvigne imunski sistem.
1: To je pa res, ker zdravje moramo ahtati, imamo sam eno.
2: Ja, veš zakaj, zato ker doktor je najdene zahodit. Tam dobiš samo dve diagnoze. Nič te naj, ali pa kaj se bil tolk cajta.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
1: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust ob nakupu nad 25 evrov ter osveži garderobo s športnimi oblačili in osnovnimi kosi.
2: Več na mana.eu.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: o ansamblu Jureta Zajca smo pisali tukaj.
1: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
2: Klikni tudi ti.
3: Zagotovo spletna stran, ki prinaša zanimivosti, tudi trače slovenske glasbe, tako narodno zabavne kot zabavne. Sicer pa vas obveščamo tudi o vseh projektih, ki se jih loti veseljak in kamor se odpravimo. Minulo soboto smo se odpravili v hribe, se vemo, pred zadnji hrib v sezoni Laško gremo v hribe, se je zgodil. No in tokrat vam veseljakova spletna stran prinaša fotogalerijo dogajanja, torej pred kočo na Loki pod Raduho. Če ste bili z nami, se mogoče na kakšni fotografiji lahko celo najdete. Sicer

0: Ker pa, če niste mogli biti z nami, pa lahko preverite, kako je bilo.
1: Prinaša pa spletna stran tudi razlago besede Slovenika. A življenje obrne se drugam. Vsak gre svojo pot, ne vemo kot nekam. S to besedo svojo glasbo opisuje Maj Vrhovec kot preplet domačih glasbenih korenin in sodobne produkcije. Kot bomo slišali v izseku naslednje pesmi, bomo ugotovili tudi, odkot prehaja.
0: Ja.
1: Dolenca, ne?
0: Dolenske je tale Maje Vrhovec, res se mi zdi vzhajajoča glasbena
1: zvezda.
0: Zvezda, ja,
1: lahko rečemo,
0: to besedo sem iskala.
1: Izjavo je tudi za našo spletno stran, da je ena izmed njegovih skladba, ki ga je rešila pred samim sabo. Katera točno in kaj to pomeni, zveste tukaj.
2: Več iz sveta slovenske glasbe na veseljak.si, ker podpiramo domače.
3: Veseljak.si.

0: je Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Regijski park Škocjanske jame je v prvem polletju naštel okoli 88 tisoč obiskovalcev, kar medletno pomeni rast za skoraj petino. Prometni kaos na avtocestah in posledične zamude obiskovalcev pa otežujejo dnevno logistiko. Podobne težave beleži tudi Postojnska jama, govori Polona Kovačič, direktorica parka Škocjanske jame.
2: Turistična sezona poteka relativno mirno, obvladano. Tudi pri nas se poznajo posledice prometa, prihajajo do nekaterih zamud gostov, ampak obisk potem uspemo nekako prilagoditi, no, in probleme sprotno rešujemo.
1: Istrska policija je sporočila, da je par iz Bosne in Hercegovine skoraj eno uro pustil otroka zaklenjenega avtomobilu na parkirišču nakupovalnega središča v Poreču. Otroka so v avtomobilu opazili občani, ki so poklicali reševalce in gasilce. Na srečo je otrok odnesel brez poškodb. Proti moškemu in ženski pa so že uvedli preiskavo. Vulkan Etna na Siciliji ostaja aktiven in še naprej bruha pepel, težave v letalskem prometu se nadaljujejo. Letališče v Kataniji naj bi ostalo zaprto do danes, odpovedanih ali preusmerjenih je bilo na stotine letov. Medtem ko izbruh tisočim turistom povzroča skrbi, pa prizori z ognjenika privabljajo tudi številne radovedne obiskovalce. Potapljači gasilske brigade Ljubljana so v Ljubljanici našli še drugo kamnito kroglo s podstavkom, ki je nedavno izginila z ograje Tromostovja. Nova skupina potapljačev jo je našla s temeljitim in sistematičnim preiskovanjem rečnega dna. Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
3: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Ak. Dobro jutro, veseljaki. Danes je mali petek, lahko mu rečete tudi četrtek. Je pa pred nami jasen dan z nekaj malega vzhodnega vetra, na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Največ do 35 stopinj bomo namerili, seveda ob obali, druge kakšno stopinjo manj. Jutri se takšno vreme nadaljuje, v soboto nam dan prinaša sveže jutro, potem pa vroč in sončen dan, tako bo tudi v nedeljo.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: 2 minute sta čez 8 še na ceste, zastoj na Štarski avtocesti od Domžal proti Lukovici, oziroma proti Ljubljanski obvoznici, torej proti Ljubljani. V noči na petek še informacija, med 10. zvečer in 5. uro zjutraj bo zaprta Štarska avtocesta proti Mariboru, med Blagovico in Vranskim. Imamo še informacijo o radarju, ki meri v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni proti Rogaški Slatini, če ki opaste še kakšnega, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
9: Jutranja budnica.
10: Z vami je Veseljak.
6: Dobro jutro,
11: Žiga Deršek.
8: In Nina Cestnik Pavlič. Nas pa to jutro oziroma uro celo obišče tudi nova princesa Slovenije.
11: Res.
8: V nedeljo sem bil v Braslovčah na hmeljarskem prazniku, ki je še konkretno živ, glede na količino mladine, to bi morala videti, ki še danes obuja stare običaje pridelave hmelja v Savinjski dolini. Se za dogodek zagotovo ni za bač 64 po vrsti je že bil.
6: Kaj se bo za bače, pa Slovenci tako radi pijemo pivo.
8: A ja, to že res, ja. Ne? Čez dobre pol ure bo z nami novi hmeljarski par, za hmeljarskega starešino je bil, mu je bila funkcija v bistvu ne zdaj predana, ampak vzpostavljena z njim za začetek, da tako rečemo. To je Jani Stiplovšek iz Kaplje pri Taboru za hmeljarsko princeso, pa je bila imenovana moja soseda, Laura Jelen iz Dobriše vasi. Lušna deklina.
6: Ja. Glede na to, da je pač hmeljarska princesa, pa po, če pijemo pivo, vemo, kaj imamo veliko, a ne? To vse pol štima.
8: Vse štima.

0: nebo.
1: Je, koliko je tole en lep valček, a?
2: Ja, res je. Besedilo zanje je spisala Fanika Požek, ki se je poslovila na današnji dan leta 2019. Kar nekaj njenih besedil bomo slišali tekom današnjega dne.
1: Res je. V tem trenutku pa je 13. augusto, dnevo, ki je današnji, čisto aktualni, ko kmalo dobimo tudi družbo novih meljarski par Slovenije. Poslušni na koča najkaj vprašata, meljarska princesa pa starešina v Hmelu, midva ne bova znala povedati, ne bova imela pojma, tu se morava malo popraviti.
2: Ja, popravit, to, lej, to si nehitrco kle vtipkaš,
1: lej. Ja, pa si zapomneš.
2: Hmel zanimivosti, no tako, ne, bova midva zdaj še poučila ne sam sebe, še tudi koga drugega na
1: ti
2: drugi
1: strani.
2: Ti ne
1: boš nič podočila, ampak no, boš sem prenesla informacije.
2: Tako, no recimo, hmel obiramo pozno poleti.
1: Res.
2: To je prva stvar, ki se jo moramo zapomniti. Drugič, v hmeliščih se goji izključno rastline ženskega spola.
1: To vem.
2: Ja, mankušta.
1: To ti misliš.
2: Slovenija mimo grede je med vodilnimi proizvajalkami hmelja. Ni pa samo za pivo, a ne, uporablja se ga tudi v kulinariki, sploh mlade spomladanske vršičke.
1: Res je.
2: Tako, kako sem zdaj, tri...
1: Je kar nekaj se jih naštela, bravo,
2: vemo,
1: Nina, bravo.
2: Ja, to je to. Več pa, kaj pa ti veš o hmelju?
1: Jaz vem.
2: Ti si iz zunih krajev, jaz sem čist drugih.
1: Jaz da... mrzkej vem o hmelu. Jaz vem tudi odo o pivo.
2: A, v bistvu imamo še kakšno minutko, no pa da slišimo odo o pivo.
1: Pivo meni paše iz vrčka ali flaše. Loh je tudi iz glaža, ni važna embalaža. Pivo pi za živce, pozdravi tudi lažnivce, si vedla?
2: Ne.
1: Če kdaj je garaž v Iber, prežene tudi muskel fiber, to je dobro vedeti.
2: Aha.
1: Pa tole, zažejo, nagni pivo, bogato z energijo. Pripravi z njim omake in poliga čez čevape.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Mozerski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
5: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: ansambl Petra Finka in Oprosti mi.
1: Wow.
0: Ja.
1: Ja, res lep valček, sicer pa kar se tiče ansambla Petra Finka, lahko ansambl zlahka povežemo z besedo festivali.
0: Zagotovo. In letošnje leto prinaša še kar nekaj festivalov domače glasbe, med katerimi je zagotovo tudi festival Ptuj. O njem bomo še konkretno govorili letos, tudi s prijavljenimi ansambli pred že samim festivalom. Je pa ravno festivalski odr Ptuja bil na nek način odkritje ansambla Petra Finka, Zlata Orfejeva značka, nagrada za najboljšega debitanta. Njihova zgodba se je na festivali začela leta 92, kot že rečeno, na Ptujskem. Potem so za debitanta dobili tudi nagrado na Števerjano, zatem pa so osvajali zelo uspešno tudi festival Slovenska polka in valček in leta 99 zmagali s Telim.

0: Ja, na zadnje so se na festivalu Slovenska polka in valček pojavili kot finalisti festivala skladbo Ribič pa leta 2007. Tale naj valček pa z naslovom Rada bi še plesala. Ti tudi rada zavrtiš na veseljako, a ne?
1: Ja, tako. Smo se dotaknili festivala Ptuj in od prihodnega tedna bomo gostili vse tekmovalce letošnjega omenjenega festivala. Sicer pa, ja, obdobje festivalov se približuje, ta konec tedna v petek se bo odvijal festival Graška gora poje in igra, ki jo je že 50 leti.
0: Bravo 50 za Abrahama, let. Graška gora. Ja, povezuje, 1, 2, 3, 4, 5.
1: Povezuje pa glasbenike, ljubitelje domače glasbe in tri občine, Slovenjgradec, Velenje in Mislinjo. No, letošnja izvedba bo imela poseben revijalni značaj, saj se bodo na odru zbrali številni absolutni zmagovalci preteklih festivalov, torej legendarni ansambli in priznani glasbeniki. Tam bo tudi ekipa Veseljaka, tako da festivali prihajajo v predje in prav je tako.
2: Sproščeno in veselo, kot da je praznik. To je Veseljak.

0: Manjka sam še kaka mesna orada za eno odlično marinado.
1: Marko Vozo je bil z nami, ja, oljke, rožmarin in sol, drugač pa bolj pri hmelju bomo.
0: Ja, se iz morade lahko tudi pir pijete, če hočete.
1: Ajte, bolj kakšna pači. Ok, v redu. Vreme bo sončno in jasno, do 32 na Primorskem, do 35 stopinj Celzija. Nekaj malega vzhodnega vetra bo na Primorskem šibka burja. Jutri je podobno vreme kot danes, jutraj temperature od 10 do 15, čez dan največ do 35. Sobotno jutro bo nekoliko bolj sveže, ampak se bo čez dan ogrelo na ponovno več kot 30 stopinj, tudi nedelja nam prinaša sončno in vroče vreme, za zdaj ne kaže na dežne kaplje, do nedelje zagotovo nič.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Dve minuti sta čez pol deveto in zastoj na štajerski avtocesti od Šentjakoba proti ljubljanski obvoznici. Radarjev in kontrol niste opazili, če pa veste drugače, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.
2: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro.
1: In za marsikoga že tudi dober dan, tri minutke čez pol deveto.
0: Nina Cestnik Pavlič, Žiga Deršek z vami, pa nova hmeljarska princesa, ki je postala Laura Jelen iz Dobriše vasi. Kmalo za hmeljarskega starešino je bil imenovan Jani Stiplošek iz Kaple pri Taboru, kmalo tudi z nami v živo.
1: Ja, lušna sta, oblečena tako kot se za to vlogo spodoba, ne, čeprav jaz sem ti že prej rekla ta beseda starešina, ne gre mi tako lepo skupaj s princeso, ne?
0: Ja, vprašati,
1: zakaj ni princ?
0: Ja, se je lahko pa doma belega koja, ne? Pa te bo presenetila.
1: Ja, v redu.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
3: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
7: Revija Lady že na prodajnih mestih.
8: Radio na glas, da nas sliši cela vas.

0: Savinjska dolina, ansambel Slovenija. Ja, kako drugače bi otvorili naslednji pogovor. Se zelo veseliva z Nino, da lahko, kot sva že prej povedala, v studio pozdravva nov hmeljarski par. Hmeljarska princesa je postala Laura Jelen iz Dobriše vasi, za hmeljarskega starešino je bil imenovan Jani Stiplošek iz Kaplje pri Taboru.
1: Dobrodošla. Ja, zelo fajn sta ugvantana, ne, tako kot se za princeso in starešino spodobi, tako da jaz na tem mestu priporočam, da prižgete TV Veseljak Golica. Drugač pa moram tudi zdaj povedati, da sem v družbi treh Savinčanov.
0: Ja, se boš znašla.
1: Ja, ne vem, kako se moram zdaj obnašati.
0: Pa vse Savinčani smo znani, no, po čem smo znani Savinčani?
2: Po hmelju.
0: Ja. Vidiš, to se moraš delo vse naučiti. Vse smo se že prej malo podučili. Dame imajo prednost. Odraščanje v hmeljarski panogi družine Laura. Kje se je začelo, kam te peljejo spomini in iskrene čestitke seveda obema še enkrat za naziv?
2: Hvala. V bistvu, že moje celo življenje sem v hmeljarstvu. Ne spomnim se, v bistvu bi mi bilo žal, če bi se ne bi s tem ukvarjal. Prinese ti zelo veliko odgovornost, sploh pa nove stvari, ko se jih naučiš, ko ti tudi naprej za življenje prinesejo. Res je fajn. Zabavamo se vedno.
1: Jani, starešina je doživljenjska funkcija, ne? Pa sem malce prej sva z Žihcem omenjala, ne? Če je princesa, bi bolj princ pasil zraven. Zakaj niste princ, zakaj ste starešina?
3: Ja, to je tradicija, ki se že prenaša iz roda v rod in je predstavlja to hmeljarstvo in eno odgovornost za promocijo hmeljarstva. Uh-huh.
0: Tradicija traja zdaj že 64 let, ne?
3: Je tako, ja.
0: Vsako leto se zgodi ta praznik, kaj se tam dogaja?
3: Ja, predstavljajo se hmeljarji, hmeljske starešine, izvoli se novo hmeljsko starešino in nov par, princeso, pa da se ta tradicija pelje naprej in da se predstavlja vsem ostalim.
1: No, sej to, ne, kako se izbira zdaj novo princeso pa starešina? To je veliko prijavljenih, a to se posvetujejo hmeljarji, pa potem ste vi pozvani, če bi sprejeli to funkcijo, ali kako poteka ta izbor?
3: Ja, za hmeljarsko princeso zbirajo mladi in oni objavijo razpis, pa tudi pol izberejo princeso.
1: Aha.
3: Za hmeljarskega starešina so pa naši predhodniki izbirajo najbolj primernega, da bi bil pripravljen pa žrtvovati se za to in predstavljati in ponesta ime naprej še in predstaviti samo dolino in pa hmeljarstvo.
1: A ste kaj oklevali, če bi sprejeli to vlogo?
3: Ja, ni tako enostavno, ker je le ena odgovornost, da si to prevzameš pa da izpelješ, ne?
1: No, bravo, čestitke obema.
0: Čestitke, ja, seveda. Aha. Z Nino se mimo grede počutva skoraj, kada vodva VIP petek, kamor po navadi gostje prinesejo določene stvari. Ni samo čudovita obleka in v bistvu narodna noša oziroma oprava značilna za to funkcijo. Kaj nosita sabo, brez česa hmeljarski par ne more hoditi okrog?
3: Ja, kot hmeljarski starešina sem zadolžen, da imam tole žezlo, to se pravi tega hmeljarskega mačka. To je ta simbol trdega dela na tem področju in to predstavlja to tradicijo, ki jo nosi hmeljarski starešina s sabo.
1: Jani, to res noste tako v levi roki, a ne tako položen, tako enega dojenčka, tako res skrbno, ne? Ni tako,
0: da bi... Hmeljarski par ne more hoditi okrog.
3: Ja, kot hmeljarski starešina sem zadolžen, da imam tole žezlo, to se pravi tega hmeljarskega mačka. To je ta simbol trdega dela na tem področju in to predstavlja to tradicijo, ki jo nosi hmeljarski starešina.

0: ki jo potem vsaka princesa nosi, se pravi doživljenjsko, predoživljenjska funkcija, pa lento, vsaka princesa.
1: Krasno.
2: Ja, fantastično zgledata, temu res ne moramo oporekati.
1: O letenih melja, o izzivih meljarstva, o Laurinem bratu mogoče, ki trenutno živi s kmeljem na Novi Zelandiji, pa takoj po naslednji pesmi, ki je zelo značilna tudi za spodnjo Savinjsko dolino, ansambel Mihe Dovžana, ti jo tudi rada zbereš.
2: Tako, kadar v Savinjski dolini
1: hmel zori.
2: Tako. Pravi naš mama, kako je bilo včasih, ko se še na roke obirali hmel. Ko so tek juckali pa pojeli, da se prslam vremino še grmeja ni več čuli.

0: Ja, Hmelj je v spredju tokrat na Veseljaku, Laura Jelen in pa Jani Stiplošek, hmeljarski par 2026 je z nami v studiu. Seveda govorimo o Hmelju, pa vse, kar se dotika vajne vloge, ne, zdaj v tem letu, ker bo kar pestro očitno, a ne?
1: Ja, zanimivo.
2: V bistvu, že ta vikend, a ne, kaj se bo dogajalo?
3: V soboto smo vabljena v Petrovče, kjer je Marijin praznik, 15. avgust. K maši, ta prvo je povorka, smo vabljeni novi izvoljeni hmeljarski par in pa druge starešine, potem pa še sledi maša.
2: A veš, da si že bila v tej baziliki?
0: Seveda, tako zelo lepo. Sicer pa, meni se zdi, da vsakič se postavi to vprašanje, a ne, koliko hmelja je potrebnega za določeno količino piva, a ne, pa se mi zdi, da vsakič znova pozabimo, tako da, a mogoče ena informacija okrog tega, res, koliko hmelja dejansko je potrebnega za...
1: Ja, za ta navadna piva, kar se tiče lager piva, to je manjša količina, to je cirka 100 gramov, 150 gramov za 100 litrov, kar so pa ta kraft piva, so pa večje količine posameznih okusov. Odvisno je tudi od vseh sort, kjer se daje v ta piva noter in ene so bolj grenčnične, ene so bolj aromatične in na podlagi vsega pivovarja je to odvisno, kakšno pivo izdeluje in koliko dodaje noter samega hmelja.
0: Bravo, izpit opravljeno. Veste, zakaj sem vas to vprašala? Ja, ker če tega ne bi vedel, pol bi bilo pa to zelo slabo za
2: starišino. Ja, sem mislil, da biš ponudila kaj. Gorenka. Sicer pa, kot hmeljarski par se verjetno zauzemata za to, da določeno sporočilo preneseta do ljudi. Zakaj se zauzemata? Kje je hmeljarstvo? Kaj želite sporočiti?
1: Ja, hmeljarstvo je kar na preizkušnji. Bodi si vremenskih razmer, bodi si na samem trgu. In zato je na naju velika odgovornost, da širimo dobro ime, dobro sporočilo naprej, da nam ta tradicija še obstaja v bodoče, da se to

0: pelje še naprej v, na mlajše rodove, da mlajši dobijo zagon, veselje, da vidijo svojo energijo v tem, ker to je le ena velika odgovornost za naše potomce. Ali bojo še naprej delali, pa iz kakšno vnemo.
1: Ogromno je bilo narejenega in storjenega na področju hmeljarstva v naši zgodovini. Če malo obujamo spomine na zgodovino, imamo celo klobasekoga Pepija, ki je del svoje skladbe oziroma celo svojo skladbo Hmelj se obira, za gorke so tu, dostavo tudi v našo bazo veseljaka, del, če gre takole.
2: Gorke so prišle k nam, mlade lepe luštne, štangar ni smel biti čisam, bile so hudo.
1: A vi se spomnite, Jani, a je to dejansko bilo res? Kako so za gorke prišle, zakaj so prišle? Obirat hmelj, pomagat ali kaj?
0: Ja, ker za obiranje se je nekoč rabilo veliko delovne sile, ker se je to delalo ročno. Ne? In hmelj je bilo potrebno obrati v tistem optimalnem obdobju. In zato so najemali iz drugih področji ljudi, ki so prihajali na obiranje.
3: A se spomnite, kakšna skamanka tudi prišla?
0: tudi.
1: Sicer pa, če še pogledamo malo v prihodnost hmeljarstva, se je Slovenija v svetu glede tega zelo poznana, a ne? Se je največ hmelja pridelamo, naš, oziroma moja misel pa zdaj seže na Novo Zelandijo. Pozdravljava Blaža, ne, tvojega brata.
4: Ja.
1: Kaj se z njim trenutno dogaja in tvoja družina je konkretno vpeta v hmeljarstvo?
4: Ja, zdaj trenutno je šel v Avstralijo. Na Novi Zelandiji je pa začel pomagati kmetom, ki so hoteli začeti se ukvarjati s hmeljarstvom. On je že pet isto celo življenje in tudi marsikaj ve, tako da je lahko komot svetoval drugim kmetom in pomagal. Tudi pri stroju veliko pomagal, ga naredil, tako da zdaj naprej je pa šel na Avstralijo, kjer bo isto probal svetovati kmetom.
1: No, vidiš, kako so podučeni.
3: Lepo, lepo. Zdaj razmišljam, kaj mislite, da bo vaj največji izziv zdaj v tem letu, kar sta tak hmeljarski par?
0: Da čim bolje predstavimo naše hmeljarstvo, pa to tradicijo za naprej, pa bodočim.
4: Sploh pa, da hmelj ni samo rastlina, ampak da hmelj se lahko za veliko drugih stvari se tudi uporablja. Naš starjata vem, da včasih da v kreme hmelj, ali pa si da pod polšter, da lažje zaspi.
1: Ja, tudi tole, ne, da lažje zaspi, se pravi, baldrijan je dosti bliz hmelju, a ne, čeprav je baje sorodnika konopljevke, to sem tudi včeraj malo googlil, ampak mi je dal že tvoj dedi, ki je tudi starešina, tole hmeljsko kobulico, da bi si jo ne namočil v vročo vodo, da res, če ne morem zaspati, da je to v redu, pa tudi po blagi antidepresiv, a ne?
0: Pomirja.
1: Ja, vidiš, kaj me obživce spravljaš.
3: No, še več, na svetu pa data starešina in princesa hmeljarska, torej, ki je na terenu, kjer vaju bomo v prihodnjem letu zagotovo veliko srečevali.
1: Hvala lepa za današnji obisk in lepo leto želimo.
4: Hvala.
0: Enako.
1: Srečno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Včeraj smo lahko opazovali popoln sončev mrk, pri nas je bilo žal mogoče spremljati le začetek, saj smo se v Sloveniji nahajali na skrajnem vzhodnem robu vidnosti. Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da sploh nastane sončev mrk, govori Igor Žibarna, član astronomskega društva Orion.
2: Pogoj za nastanek sončevega mrka je, da se Luna nahaja med Soncem in pa Zemljo. To se zgodi takrat, ko je Luna v fazi mlaja, vendar igra narave poskrbela za to, da ob vsakem mlaju ne nastopi sončev mrk. Namreč Lunina orbita je na orbito, po kateri Zemlja kroži okoli Sonca, nagnjena za kot dobrih 5 stopinj in zaradi tega se praviloma zgodi to, da je Luna v fazi mlaja bodi si nad ali pod Zemljino orbito. Smo imeli to srečo, da se je znašla točno v Zemljini orbiti. Biti se pravi, oba potrebna pogoja za nastanek delnega ali popolnega sončevega mrka sta bila izpolnjena, ne, in to smo lahko opazovali tudi pri nas.
1: Žibarna dodaja, da sončevi in lunini mrki nastopajo v parih, kar pomeni, da nas 28. avgusta čaka še delni lunin mrk, ki ga bomo v primeru jasnega vremena lahko opazovali v jutranjih urah. V Kolumbiji je število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa naraslo na 265, ranjenih je približno 3500 ljudi, še vedno jih pogrešajo skoraj 500. Reševalci si še naprej prizadevajo, da bi pod ruševinami našli morebitne preživele. Nogometaši PSG-ja so v Salzburgu z 2-1 porazili Aston Villa in se tako prebili do prve lovorike v novi sezoni. Parižani so dvakrat prevzeli vodstvo, Angleži pa kljub borbenosti in nešteto priložnostim niso uspeli priti do izenačenja. Zmagoviti zadetek je za evropske prvake dosegel Desiré Doué. Uspešen dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Danes in jutro je večinoma jasno in sončno vreme s temperaturami do 35 stopinj Celzija. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Sobota nam prinaša sveže jutro, potem pa tudi vroč in sončen dan. Tako bo tudi v nedeljo.
8: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
9: 3 minute je čez 9 še na ceste, zastoje na cesti Šmarje-Koper, tudi na relaciji Lesce-Bled. Niste opazili nobenega radarja ali pa kontrole, če pa veste drugače, ali pa morda ovira na cestišču, dobrodošli, povemo naprej. 080 13 02.
6: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
11: Jutranja budnica.
12: Z vami je veselja.
9: Dober dan.
7: Ja, dober dan, je že 4 minutke čez 9.
9: Gremo v zadnjo uro jutranje budnice, pa glasbeni arhiv seveda prehaja.
7: Ja, tako da je zelo fajn. Žiga in Nina ostajava z vami do 10. Potem predajava mikrofon Žigu Tomincu. No, in pa zelo fajn je, če ste v tisti prvi fazi življenja.
9: Ko pa je prva faza življenja in kaj je druga in kaj je tretja in kaj je morda, če je trta.
7: Ja, no, pač ne, dve, ba je, imamo ljudje dve fazi v življenju. Ena je, da gremo tja, kjer so vsi, druga faza je pa gremo tja, kjer ni nobenega, tako da bodte tukaj, kjer so vsi, z veseljakom.

0: veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani glasbeni prijatelji, lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Danes z legendarnimi jausniki in večnim humoristom Francem Koširjem potujemo v leto 1985, ko je nastala polka Nobena žalba ne pomaga več. Hudomušno besedilo Toneta Fornicija Tofa sta uglasbila brata Vilko in Slavko Avsenik. Helidon je to skladbo umestil 2 leti pozneje na LP ploščo Planinski cvet. Franca Koširja se vsi zelo radi spominjamo. Da pa ne bom vedno delil svojih misli, mi dovolite, da z vami delim misli Slavka Avsenika, ki mi jih je v Francu Koširju zaupal pred več kot 20 leti. Dejal je slednje. Franc je bil zelo naravno nadarjen. Na kratko bi lahko rekel, da je bil humorist s trobento. Vse, kar je naredil, je bilo vrhunsko. Veselo je sukal klobuk, stresal šale kot iz rokava in sam je bil tudi pojava. Na odru je bil vedno tako iznajdljiv sam, da se nisva nikoli posebej pogovarjala o nastopih. Bal sem se, da bi ga, če bi mu posebej svetoval, kaj naj naredi, zavrl njegovo vsestransko izvajanje. Res je, da ni bil izjemen pevec, bil je pa enkraten trobentar in humorist. Pa tudi velik človek in še boljši prijatelj. Vsa leta skupnega sodelovanja sva se vozila skupaj. Kaj reči na te besede Slavka Avsenika? Verjamem, da bi bil Franc Košir danes na nje ponosen. Dragi prijatelji, hvala za vašo pozornost. V slovo vam naštejem še nekaj imena glasbenikov, ki vas bodo razveseljevali naslednjih nekaj minut. Slavko Avsenik, klavirska harmonika, miksos, kontrabas, Leopold Nikvar, ritem kitara, Franc Košir, trobenta, Albin Rudan, klarinet, prepevajo, solist Franc Košir ter Avsenikov vokalni tercet v zasedbi Jožica Svete, Alfi Nipič in Joži Kališnik.

0: Radio Veseljak.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Torej smo malo zamudili, ne? Ja, kakšna bo ta nora noč, ker je za nami taka pestra noč, ne vsaj, kar se tiče nebesnih pojavov.
1: Res je, noč današnje ne bo, potem bo jutrišnja zagotovo, kaj petkova pumpa. Ne?
0: Ja, to pa bo, ja, to pa bo. Skratka, vreme tudi bo, če imate v planu kakšne piknike, zabave na prostem, veselice, vse to bo ta konec tedna ratalo, brez potrebnega kakšnega šotora. Pred nami torej jasni dnevi, nekaj malega vzhodnega vetra, na Primorskem pa šibka burja, tako bo torej tudi jutri v soboto, malce bolj sveže jutro, čez dan pa vroče in ravno tako vroča poletna tudi nedelja.
1: Zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Trojane, tudi na cesta Šmarje-Koper in na relaciji Lesce-Bled gre počasi. Promet je še urejen izmenično enosmerno na cesti Dobrava-Horjul pri Logu pri Pohovem Gradcu zaradi prometne nesreče. Radarjev in kontrol niste opazili, če opaste kakšnega ali kakšno pa dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta. Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
1: Dobar dan.
0: Ja, točno pol desetih je ura, kar pomeni sam še pol ure časa. Ima jutranja budnica, da sprav po konci vse veseljake, vse pohvale pa tistim, ki ste z nami že od 6. ure zjutraj ali pa še celo prej, sploh pohvale tistim, ki veseljaka nič ne ugasnete.
1: Raziskave so pokazale, ja, da se ljudje bolje naspijo, če budilka zjutraj zvoni na neparno število.
0: Aha,
1: oziroma številko.
0: Pravi, okay, ja, kaj,
1: naprimer, da zvoni na mesto ob 60,
0: okay.
1: Ob 9.35.
0: Ja, ja.
1: Ne?
0: Pa si pa taj zamudiš vse.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Predno bo šlo sonce za goro.
2: Ja, in čeprav je že jutro oziroma dopoldan, že razmišljamo o večeru, ko ste vabljeni, da ostanete v dobri družbi.
1: Ja, recimo, če tekom celotnega dne ne boste slišali skladbo, ki se vam poje že od kar ste vstali, potem pokličite zvečer v glasbene želje ob 18. uri. Danes bo z vami Ljubica Špure Jazbinšek, pa vam bo uresničila to glasbeno željo.
2: A to imaš ti potem podaljšeno roko, ne? Da nismo pol na tebe, ja. Jezniš. Če se ne slišimo.
1: Tako. Če ne slišite, se pravi, so glasbene želje.
2: No in po glasbeni želji, pa če gremo malo na potep, ne bo treba nič hoditi, boste lahko kar gledali, pa bomo skupaj kurili kalorije, če boste hoteli, ali pa jih dodajali, če boste zraven jedli čips. Lea Mineral Gum se odpravlja pod Krn, družbo pa ji bo delal glasbenik in ustvarjalec Kiki Fly.
1: Ja, vemo, z letošnjega projekta Laško glasbeni poligon smo ga spoznali, sicer pa v Slapovi, pa Dobrote, to zveni skoraj tako kot nek dopust.
2: Ken dopusta, ne, pa še zgodbe z Londona, potovanj in celo obisk posebnega energijskega kroga. Skratka, potep zlejo danes ob 20. uri na TV Veselja Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veselja Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Morate zamenjati gume.
1: Avtosvetek.
3: Bi radi oprali avto.
1: Avtosvetek.
3: Potrebujete avtoservis.
1: Avtosvetek.
3: auto-svetek.si.
1: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: In Andrej Milkovič.
3: Dobro jutro, dobro dan.
2: S kavbojem Joyem smo pravkar bili v Ameriki, pa očitno bomo tam še mal ostali.
3: Še mal bolj zahodno bomo šli.
4: Nič ne zgodi se slučajno.
2: A slišala? Kaj se bo on povedal?
3: Ja, ponovno so prodali Los Angeles Lakers ali kupili, odvisno iz katerega zornega kota gledate.
4: A
3: to ni bilo načrtovano, to ni bilo napovedovano, to je pravzaprav veliko presenečenje, pravi šok včerajšnjega poznega popodneva večera, ko se je nekako Evropa pripravljala na ta sončni mrk, pa je prišel šok, mrk drugačne vrste, zdaj mrk odvisno kakor za koga. Resnično, glede na to, da je Mark Walter, torej znani ameriški poslovnež, ki vlaga v številne klube, Lakers se je kupil pred plus minus letom dni od družine Bas, ki je imela franšizo v lasti dolga desetletja. Nihče ni pričakoval, da bomo že eno leto poznali, torej govorili o novični spremembi lastnika, sploh glede na to, da Walter je znan, kot sem rekel, po vlaganju v šport. Med drugim je lastnik Los Angeles Dodgersov, bejzbol ekipe, s katero je v desetih letih res naredil velike stvari, jo zgradil v najmočnejšo ekipo v Ameriki, bil dvakrat zapored, zdaj nazadnje tudi ameriški prvak, tako da nekako so vsi skupaj pričakovali podoben sistem dela pri Lakersih, ki tudi vse je kazalo na to, potem pa kar naenkrat ta popolni pretres in nova dva lastnika, nekakšna združba dveh možakarjev, enega nekoliko starejšega, sicer dolgoletnega prvega moža Disneya, vemo, ene največjih producentskih hiš, tudi povezane z Ligo NBA, športnimi televizijami in tako naprej. In pa drugega gospoda Kašnerja, ki pa je bolj znan po tem, da je njegov brat poročen z Ivanko Trump in je torej v neposredno v družini ameriškega predsednika, ampak te zadeve naj ne bi bile povezane, oba človeka sta poslovneža, sodelujeta skupaj. Cifre so brutalne, če je Mark Walter pred letom dni od družine Buzz kupil Lakers za 10 milijard, je zdaj prodal za 12,5 milijard. Torej, gospod, kakorkoli obrnete, je zaslužil v enem letu zgolj s tem, da je imel Lakers 2,5 milijardi ameriških dolarjev, torej nekaj več kot 2 milijardi evrov. Skratka, neverjetne cifre. Zdaj, kaj pa to pomeni? Zakaj se je zgodilo? To so pa vprašanja, ki so enostavno prevelika za me. Rad imam šport tam na igrišču, pa morda drobec tudi ob njem, ampak da bi pa šel v 12,5 milijard razlogov, torej zakaj se je nekaj zgodilo in kaj ima kdo v načrtu in kakšne so vse povezave. Tukaj si pa ne delam utvar, karkoli bi govoril, bi bilo čisto klobasanje. Je pa bil zanimiv, to pa ja, odziv našega, torej tistega, ki nas v celi zgodbi najbolj zanima, Luke Dončiča.
4: Ja.
3: Zelo sem ga začutil. Moram reči, ko sem vrl tiste njegove besede, je bilo kot, da bi se je odzval kdorkoli od nas. Približno je šla zadeva takole, če mi Luka dovoli še malce dramske uprizoritve. Ja, pa sej, v zadnjem času sem se navadil na številne velike spremembe, tako da bom nekako dal čez tudi to. Ampak sej, brez da naštevamo, torej, kaj se je Luki vse spremenilo v teh letih, ampak novi soigralci, zdaj je že četrti novi lastnik v dveh različnih klubih, se vemo, tista šokantna selitev, pa še kakšna šokantna sprememba, tako da resnično je to za Luko obdobje res šokov, premikov in sprememb, ampak kot je pa rekel, osredotočenje na igrišče, osredotočenje na to, da ne glede, kdo je lastnik, da so Lakersi velikanska, veličastna franšiza in da z njo želi pisati zgodovino.
2: Še kakšno vprašanje izmed mnogih ni na cesti palič?
3: Se vem, tebe bojo samo milijarde zanimale, ampak tukaj pač res se ne spoznam.
4: Sem prepričana, da boš izbrsko še, še kaj več v
3: te zgodbe. Zagotovo bo kaj zanimivega prišlo na plan takole čez dneve, tedne.
2: Ampak za jutri.
3: So pa torej velike, ali jaz sem prej rekel tudi izvenitra,

0: prevelike stvari. Z veseljem jutri.
1: Hvala.
0: Lepo se imejte.
2: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
1: Kolegica.
3: Ja, ne, sem pa zdaj jasen, dodati, da ni v življenju treba se kar skozi nekaj brant velikih stvari, ne?
1: Veš, kaj se pa lahko ti brana ali pa dala malo na stran. Kuhanje južne v 19:30 zvečer, kaj jaz čula, kva vse zamudiš. V življenj.
3: Ja,
1: včeraj
3: tako.
1: Si zamudila sončni zahod, utrinke. Veš, koliko želja bi si lahko uresničila. Prodajo Lakersov. Kdaj boš danes kuhala južno?
3: To je pa le današnja prednost dneja, ne, da imam že kuhan, tako da sem
1: fraj. Ja, me prav zanima, kaj se bo danes zgodilo ob kosilo. Morda pa že v veseljakovem dobrem dnevu,
3: ja,
1: žigom Tominicem.
3: Prihajam.
1: Srečno. Tak čas.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Vročinski valovi in visoke temperature v poletnih mesecih na kopališča privabijo več ljudi, s tem pa je več dela tudi za reševalce iz vode. Jakob Grbac iz Zveze reševalcev iz vode zato opozarja na najpogostejše napake kopalcev, od precenjevanja lastnih sposobnosti do nepozornosti staršev, tudi alkohola.
2: Se pravi, tukaj je miks dveh nevarnih zadev, se pravi, da smo bolj pogumni, da se več upamo in pa, da smo bolj nerodni, se pravi, da imamo otežene motorične sposobnosti in potem pride do, lahko do utopitev, kajti alkohol je en glavnih razlogov za utopitev in s tem je tudi povezano v bistvu neupoštevanje pravil, se pravi, kakšno nevarno skakanje.
1: Več o reševanju iz vode in kako pomagati človeku v stiski pa si lahko preberete na svet24.si. Nesreča s traktorjem v Brdih je terjala smrtno žrtev. V naselju Golo Brdo v občini Brda je včeraj zvečer traktor, na katerega je bila pripeta cisterna, vzvratno zapeljal v reko Idrijo. Pri sestopanju s traktorja je 55-letnik padel v znak in si poškodoval glavo. Reševalci, gasilci in policisti so na kraju dogodka odklopili akumulator in osvetljevali kraj dogodka, osebi žal ni bilo več pomoči. Košarkarska ekipa Los Angeles Lakers pa bo kmalo dobila nova lastnika. To bosta postala ameriška poslovneža Josh Kushner in Bob Iger, ki bosta za ekipo jezernikov odštela vrtoglavih 12 milijard dolarjev. Naš as Luka Dončić pravi, da se veseli, da bodo lahko skupaj začeli graditi nekaj posebnega. Tudi vi si naredite poseben dan, mi pa bomo kmalo spet z vami.
3: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogajaben.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: 3 minute čez 10, gledamo v nebo, spremljamo, kaj se dogaja oziroma kakšno vreme nas čaka. Ja, za enkrat danes večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, temperature pa od 28 do 32 stopinj, na Primorskem do 35 stopinj. V tem trenutku Maribor, Bled in Hoče 22, Murska Sobota 23, 24 v Ljubljani in Šentjerneju, Ajdovščina 26, v Portorožu pa že 28.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
1: Lepo zdrav še na ceste in pa zastoj na cestah Lucija Strunjan in Lesce Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Dobrova Pohogradec pri Logu pri Pohovem Gradcu zaradi prometne nesreče. Tam previdno. Radar je v Večeslavcih na Goričkem pri Kapelici in verjetno še kje. Če ga opazite, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.

Dan 13. august je, hotel sem reči torek, v bistvu je pa že četrtek, jutranja budnica Žiga in Nina sta vas prebudila, prebudilo, kogarkoli že, jaz upam, da ste zbujeni, da je kavica prijela, da je bil piškot ob kavi dober. In Janač, kaj ne drugega rečem, 13. august je 225. dan v letu, ostaja še 140 dni tega leta. Ja, tudi danes je, na današnji dan se je leta recimo 42, začel predvajati Disneyova risanka Bambi, ne, tist Bambi in tako naprej. Potem v mornariško pehoto recimo vstopi prva ženska leta 1918 in tako naprej in tako naprej. Nač, kaj ne drugega rečem kot to, da očitno bo danes še en tak zelo, zelo zanimiv dan. Je pa danes tudi poseben dan, kjer praznujejo prav posebna vrsta ljudi, med katere spadam pa tudi jaz, tako da danes tudi malo jaz praznujem, kdaj, kaj, kako, zakaj praznujem, pa ja, gremo najprej z dobro glasbo, imamo še 4 ure časa, da vse skupaj obrazložimo.

0: Radio Veseljak.
1: Pica da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust ob nakupu nad 25 evrov ter osveži garderobo s športnimi oblačili in osnovnimi kosi.
4: Več na mana.eu.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.

Fantje iz Podlice in pa moja žena vozi kamion. Ja, gre raje v kamion, pa da ima mir pred descem, a ne? No, pa gremo mi naprej, današnji 13. august, ko je en tak poseben dan. In me zanima, če boste vedeli, kaj imajo skupnega Julij Cezar, Napoleon Bonaparte, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Hans Christian Andersen, Charlie Chaplin, Tom Cruise, Nicole Kidman, George Bush, Bill Clinton, Bob Dylan, Paul McCartney in pa Žiga Tominec. A veste, kaj imajo skupnega? Vsi pišemo in jemo z levo roko. Ja, ker danes na 13. august je mednarodni dan levičarjev oziroma tistih, ki pišejo z levo in ta dan se je prvič praznoval leta 1976 in ne, to ni kar neki sem zato, ker z levo pišejo. Nihče v bistvu ne ve, zakaj sploh levičarji obstajajo, kaj se točno zgodi, da smo se mi odločili pisati z levo. Nihče ne ve, nič ni dokazanega. Nihče ne ve, koliko levičarjev dejansko živi med vsemi. Bojda nekje med 5-20%, eni pravijo 10%, ni natančnega števila, ker se to tudi natančno nikjer ne beleži. Ne, nimamo na pasušu napisan, s kjero roko pišemo. Za levičarje obstaja večja verjetnost, da bodo dobri športniki. No, jaz sem že en dokaz, da temu res ni tako, da vse, pač vsemu ne moramo verjeti. Levičari niso nikoli mogli iti na dvojko, bajet, ko piše. Boljše rešujemo težave, tisti, ki pišemo z levo. Možnost je, da jih prepoznate že pred rojstvom, ne? Tako pišejo na bajene, bi to se že vedeli po neki genetiki, ampak še zmerno vajo, kako do tega pride. Boj, da imajo tisti, ki pišejo z levo, so levičari, imajo boljšo družbo okrog sebe in pa večina tistih, ki pišejo z levo, se rodi pozne pomladi do zgodnjega poletja. Ja, recimo, juni, to bi nekako šlo skozi. A tudi vi pišete z levo, če pišete z levo, potem je 13. august, vaš dan, da lahko še kaj napišete z levo. Zdaj smo itak si navajeni, da ne na telefone tipkamo pa na računalnike, tako da mogoče pa danes na tale prelep dan, dan levičarjev, dan tisti, ki pišejo z levo, pa je recimo jejo z levo in tako naprej, da si napišemo eno lepo sporočilo. Ampak sem tok paste, ne, tisti, ki pišemo z levo, da boste roko prav obrnili, da ne boste slučajno z roko za sabo vse pobrisali, kot smo pri slovenščini v osnovni šoli. Ne bom pozabil, to je bil grozen zvezek, grozen.

0: In pa Uana na veseljaku 10.31 je, kar se tiče vremena, ne glede na to, pišete z levo ali desno, vam bo še vroče tja do nedelje, danes večinoma jasno. Na Primorskem šibka burja, temperature do 32 stopinj, na Primorskem tudi do 35, jutri podobno kot danes, jasno na Primorskem in pa drugod podobne temperature. No, v soboto pa pretežno jasno svežim jutrom, v nedeljo sončno in vroče, zapiha bo jugozahodni veter, ta pa lahko prinese v ponedeljek oziroma že v nedeljo zvečer. Oziroma po noči, kakšne kaplje dežja.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Lepo zdrav tudi na ceste in pa za volane. Previdno zastoj na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljem in predorom Pletovarje, pa na primorski avtocesti zastoj v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Počasi gre tudi na cestah Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zaprta pa je cesta zaradi prometne nesreče, cesta Dobrova Pohogradec pri Logu, predobro pri Pohovem Gradcu. Tam odstranjujejo v tem trenutku posledice prometne nesreče, cesta pa kot rečeno zaprta. Radar na Stojalov je v Soteski pri Dolenjskih Toplicah, pa radar je v Večeslavcih na Goričkem pri Kapelici. Bela Fiat Panda pa v Stranski vasi pri Dobrovi pri Ljubljani. Merijo še kje, kakšna druga posebnost, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.

0: spominec.
1: Lep veseljako, dober dan, pol enajstih je, vi poslušate in gledate veseljaka, če vam slučajno to še nikdo povedal, ne? Da ne bi slučajno taval v temi in se sprašval, kje hudimana pa imajo tok dobre glasbe? No, jaz mu povem, na veseljaku in ne bomo nič šparali, gremo z dobro glasbo naprej.

0: Radio Veseljak.
1: Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja pri Avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
3: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Veseljak.
7: Najboljša domača glasba.

Napisane v pesmih, ki jih prepevamo na veselicah, na družinskih praznovanjih in tudi takrat, ko nam je lepo ali težko. Na današnji dan leta 2019 se je poslovila Fanika Požek, ena največjih slovenskih tekstopistk narodno-zabavne glasbe, stara je bila 72 let. In prav neverjetno je, da je svoje prvo in to zelo znano besedilo napisala že pri 15 letih, Deželica sonca in grozdja.

Ja, besedilo za to pesem je napisala Fanika Požek, uglasbil pa je Lojze Slak in takrat se je začela njena izjemna ustvarjalna pot. S svojimi besedili je zaznamovala več kot 70 narodno-zabavnih ansamblov, njene pesmi pa so prejele številne festivalske nagrade in zaživele med ljudmi. Fanika Požek ni pisala le rim, pisala je občutke, pisala je o domu, ljubezni, starših, naravi, hrepenenju in življenju. Zato njene pesmi tudi danes zvenijo iskreno, kot da so napisane prav za vsakogar od nas. In tole je le delček tistih izpod njenega peresa.

0: Fanika Božek danes počiva v rodnih Adlečičih v Beli krajini, njene besede pa živijo naprej v melodijah, ki jih na veseljaku zelo radi poslušamo. In v spomin njej in te pesmi in njena besedila vedno znova obujajo. Hvala Fanika Božek za vse verze, ki ste jih podarili slovenski narodno-zabavni glasbi. Takšni ustvarjalci zares nikoli ne odidejo.
1: Na veseljaku se spominjamo velikanov domače glasbe.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Reševalci iz vode opozarjajo, že 30 sekund je dovolj za tragedijo, da se otrok začne utapljati. Po eni minuti utapljanja je približno 95% možnost rešitve, po šestih minutah pa ta možnost pade na približno 1%, je pojasnil reševalec iz vode Jakob Grbac. Opozoril je, da utopljenec večinoma ne izgleda tako, kot smo morda vajeni iz filmov.
2: V resničnem življenju utapljanje je pogosto tiho, se pravi, ni tako kot v filmih, da oseba kriči na pomoč, da krili z rokami, ampak lahko je v šoku, lahko ima v grlu že vodo, ne more poklicati na pomoč, ker strmi v prazno, z glavo nekoliko navzdol. To je, če je recimo pri zavesti, če je pa pri nezavesti, pa sploh ne more opozoriti na sebe, lahko je že pod gladino, na dnu bazena in takrat pa je posredovanje seveda nujno potrebno čim hitreje.
1: Več o varnosti na kopališčih in na svetih reševalcev iz vode najdete na svet24.si. Ljubljanski policisti so sporočili, da je motorist, ki se je huje poškodoval v sobotni prometni nesreči v Logatcu, izgubil bitko za življenje. Nesreča se je zgodila zaradi nepravilnega prehitevanja voznice osebnega vozila. Policisti zato pozivajo na previdnost tako motoristov, kot tudi voznikov osebnih in tovornih vozil. Opozarjajo, da so motoristi zaradi njihove ozke silhuete v prometu težje opazni, zato ne bodo vozniki še posebej pozorni. Zagreb bo dva tedna prizorišče bojev za naslove najboljših na stari celini v športni gimnastiki, danes so najprej na vrsti telovatke. V kvalifikacijah bo v zagrebški areni svoje nastope opravilo 5 Slovenk, skupna zmagovalka sezone svetovnega pokala na preskoku Teja Belak bo lovila že svoj 8. finale na evropskih prvenstvih. Imejte lep preostanek do poldneva in ostanite v naši družbi.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
5: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Tri minute čez 11, gledamo, kakšno vreme nas čaka danes. Vroče bo, ogrelo se bo tja do 32 stopinj, na Primorskem do 35 stopinj. Sončno vse tja do konca tedna, šele v nedeljo zvečer lahko pričakujemo kakšne padavine. V tem trenutku pa Maribor in Slovenj Gradec 23, Polzela, Pragarsko 24, Žužemberk 25, 26, Ljubljana in Kočevje, v Metliki 27, v Piranu pa že 30 stopinj.
9: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, z zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: Lepo zdrav tudi na ceste in pa za volane. Zastoji so na štajerski avtocesti v Besmeri med Ramljem in predorom Pletovarje. Počasi pa gre tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Zaprta ostaja cesta Dobrova Polhogradec pri Logu pri Polhovem Gradcu zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Radar pa je v Ljubljani na Blajvajzevi na avtobusni postaji, meri v smeri Tržaške. Merijo še kje, kakšna druga posebnost, nič 80, 13, nič 2.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Ja, lep veseljakov, dober dan, veseljakinje, veseljaki, ljubitelji dobre glasbe, dobrodošli tukaj, kjer jo imamo na pretek in za vsega bo vse dovolj. Poleg tega pa nam dneve polepšajo še Mama Manka, pa kakšen Simo Golobič z glasbenim arhivom, pa tudi poštar Lojz nujno prleti naokrog. Ja, prav kmalo se bo oglasil in govoril bo nekaj glede zdravstva in zdravnikov. Tako da, se veste, poštar Lojz kot svetovljan in nekdo, ki obišče velik del Slovenije, bo pa sigurno vedel, kako se tej stvari streže. Gremo z ansamblom Klateži, ustaviva čas, potem pa poštar Lojz.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz.
1: Urban, točen tak ne bo, če bo pa kaj viška, se pa ne bomo branili.
2: Jaz tjabe dobro poznam. Kar je dobrega na tem svajte, se ti rajs ne braniš.
1: Hvala Bogu, da ne. Bog je tete ta dobre stvari ustvaril sam za tiste, ki jih znamo ponucati.
2: Ja, sploh če je kakšna kitla v igre, se vaj mislu.
1: Ja, kot da se ti kaj frišnega braniš.
2: Ja, veš kaj je, te kikle so zato, da te dvigne imunski sistem.
1: To je pa res, ker zdravje moramo ahtati, imamo sam eno.
2: Ja, veš zakaj, zato ker k doktorje najde ne zahodit. Tam dobiš sam dvaj diagnoze. Nič te naj, ali pa kaj se bil tolk cajta.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: 3, 2, 1.
3: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija, samo še do 18. avgusta.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
5: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v supljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Natalija Verboten, tvoja mama, mama, mama. Ja, že takrat so se začeli pojavljati skladbe z ponavljanjem zlogov. Nima to sem ta tra, in tako naprej. Ali pa ko rakalo je. V glavnem ogromno na enih skladb imamo, kjer se ponavljajo zlogi, ponavlja pa se tudi vreme, kar se mene tiče, ja, kje do nedele. Sonček do 34 stopinj, danes do 32, jutri do 32, v soboto do 34, v nedeljo 36, no ponedeljek pa malce ohladitve, že v nedeljo proti večeru, po noči lahko pričakujemo kakšno kapljo dežja. Drugač pa tako razmeroma, ampak kar sončno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. Kar pa se cest tiče, pa kot smo vajeni za stoji, najprej na Štajerski avtocesti, obe smeri med Ramljem in predorom Pletovarje, pa potem na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Še vedno ostaja zaprta cesta Dobrova, Polhogradec, Prlogu, pri Polhom gradcu zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Radar pa v Ljubljani na Blajvajzevi na avtobusni postaji meri v smeri Tržaške. Da so vaše poti še kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

In so objavili, da je en voznik po avtocesti vozil kar 220 km na uro, drugi pa 230. Ja, to je pa zdaj že skoraj kar konkretno prekoračena hitrost. Mene pa bolj zanima, kako mu je ratel po avtocesti se tako hitro pelati, oziroma kje ba je med Dolgo vasjo in Turniščem, torej na gor bolj v glavi naše kure, okrog Murske Sobote, na tele naši podravski hitri cesti in tako naprej. V glavnem, Pomurje, očitno tam se še da hiter pelat, ker tole definitivno, če bi dobo jaz kazen za prehitro vožnjo na Štajerski ali pa Primorski avtocesti, bi dal sigurno ugovor. Zakaj? Ne, ker so itak tako skozi gužve in gneče, in če že prideš do 100 km na uro, to se pa spolj že kar hiter pelješ, oziroma očitno ni take gužve. Kaj je v mene 2-3 zjutraj, pa še to čez poletje, ne. V glavnem, mi pa nimamo gužve, razen z dobro glasbo, tako da ostanite v naši družbi še naprej. Včeraj je en veseljak klical na veseljaka, daš poslušalec, gledalec, je rekel, da sem blebečemo, pa da je čist premal muzike, in sem si rekel, ni problema, dejmo pa več muzike.

0: Stil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080-88-88.
3: Poslušanje veseljaka ves dan, od žene zdravnika stran.

0: Stil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh. Tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 80 88 88.
4: Tam je bila.

0: Radio Veseljak. Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
1: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
2: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
0: Posebno obvestilo.
3: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
0: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Vinogradniki so zaskrbljeni nad prihodnostjo slovenskega vinogradništva, ki ni pomembna le za kmetijstvo, ampak tudi za turizem, kulturno dediščino in življenje na podeželju. Vinogradništvo so na nedavni okrogli mizi upisali v register nesnovne kulturne dediščine, zaskrbljeni pa so zaradi vremenskih razmer in prenosa dediščine na mlajšo generacijo. Pred 200 leti naj bi imela Slovenija 46 tisoč hektarjev vinogradniških površin, danes pa le 15 tisoč hektarjev. Na Braču je zgodaj davi izbruhnil večji požar, ki je po navedbah hrvaških gasilcev zajel travo, nizko rastje in gozd na težko dostopnem terenu. Požar se je ob močnem vetru hitro razširil, gasilcem na terenu pa je uspelo preprečiti, da bi se ogenj približal hišam. Od jutra so na požarišču tudi zračne sile, prihaja še pomoč s celine. Z več kot 10 gozdnimi požari se še vedno spopadajo tudi v Srbiji. V ameriški zvezni državi Teksas je včeraj strmoglavil vojaški helikopter, pri čemer sta umrla dva vojaka. Podrobnosti v nesreči niso podali, prav tako niso razkrili identitete vojakov, dokler ne bodo v njuni smrti obveščeni njihovi najbližji sorodniki. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh pa bo nocoj ob 21.45 po slovenskem času v Angliji v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Čeh ostaja skromen, pravi, da vedno lahko preseneti še kdo iz ozadja. Naredite si lepo popoldne, mi bomo z vami ponovno čez eno uro.
2: Soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 €. In mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Kar se vremena tiče, danes večinoma jasno, na Primorskem kakšno stopinjo topleje kot drugod, 32 tukaj oziroma po Sloveniji od 28 do 32, na Primorskem do 35, v tem trenutku Maribor 24, Velenje 26, Poljčane 27, Ljubljana 28 in pa Nova Gorica ter Izola 32 stopinj.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Lep pozdrav na cesti in za volane. Zastoj so na Štajerski avtocesti v Besmeni med Ramljem in predorom Pletovar, pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce, Bled, Slovenski Javornik, Spodnje Gorje, pa prav tako počasen promet zastoji. Trenutno ni radarjev in kontrolčih, ki opazite, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Wow.

0: novinec.
1: Lep veseljakov, dober dan. 5 čez 12 pomeni, da smo dopoldne pustili za sabo in da smo vstopili v popoldne tega četrtka, jutri petek, pa že, če sem prav zračunal, sobota praznik in nedelja tudi prost dan. Upam, da se tudi za vas, da se boste še malo spočili in pa potem v ponedeljek zopet na šiht. A sem jaz to prav zračunal? Mislim, da sem. Bom pa preveril, definitivno je pa pravilno zračunal Simon Golobič, ki nam bo danes v glasbenem arhivu prvošel skladbo ansambla bratov Avsenik. Nobena žalba ne pomaga in malce več bo govora o Francu Koširju, ja, članu tega legendarnega ansambla, ta legendarni trobentač in zabavljač in pa pevec. No, kako dober pevec je bil, bo povedal pa Simon Golobič. Takoj po ansamblu Mira Klinca in pa Dvigni zlato kupico.

0: veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani glasbeni prijatelji, lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Danes z legendarnimi avsniki in večnim humoristom Francem Koširjem potujemo v leto 1985, ko je nastala polka Nobena žalba ne pomaga več. Hudomušno besedilo Toneta Fornicija Tofa sta uglasbila brata Vilko in Slavko Avsenik. Helidon je to skladbo umestil 2 leti pozneje na LP ploščo Planinski cvet. Franca Koširja se vsi zelo radi spominjamo. Da pa ne bom vedno delil svojih misli, mi dovolite, da z vami delim misli Slavka Avsenika, ki mi jih je v Francu Koširju zaupal pred več kot 20 leti. Dejal je slednje. Franc je bil zelo naravno nadarjen. Na kratko bi lahko rekel, da je bil humorist s trobento. Vse, kar je naredil, je bilo vrhunsko. Veselo je sukal klobuk, stresal šale kot iz rokava in sam je bil tudi pojava. Na odru je bil vedno tako iznajdljiv sam, da se nisva nikoli posebej pogovarjala o nastopih. Bal sem se, da bi ga, če bi mu posebej svetoval, kaj naj naredi, zavrl njegovo vsestransko izvajanje. Res je, da ni bil izjemen pevec, bil je pa enkraten trobentar in humorist. Pa tudi velik človek in še boljši prijatelj. Vsa leta skupnega sodelovanja sva se vozila skupaj. Kaj reči na te besede Slavka Avsenika? Verjamem, da bi bil Franc Košir danes na nje ponosen. Dragi prijatelji, hvala za vašo pozornost. V slovo vam naštejem še nekaj imena glasbenikov, ki vas bodo razveseljevali naslednjih nekaj minut. Slavko Avsenik, klavirska harmonika, miksos, kontrabas, Leopo Nikvar, ritem kitara, Franc Košir, trobenta, Albin Rudan, klarinet, prepevajo, solist Franc Košir ter Avsenikov vokalni tercet v zasedbi Jožica Svete, Alfi Nipič in Joži Kališnik.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Glasbeni arhiv podpira Coimpex, ekskluzivni zastopnik italijanskega proizvajalca strojev Biese Group.
1: Sem dober si poklic izbral, ko pravi sem mizar postal.
0: Priskrbite si rover, najbolj prodajen cenci obdelovalni center v Sloveniji. Več na coimpex.it in na Facebook strani Coimpex SRL.

0: Radio Veseljak.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: gledamo, kakšno stanje nas čaka na nebu. Danes in jutri sončno, vroče, tja do malo čez 30 se bo ogrel, na Primorskem še kakšno stopinjo več. Prve dežne kaplje pa lahko pričakujemo šele v nedeljo proti večeru.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Lep pozdrav tudi na ceste. Pozor, zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in predorom Pletovarje, pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Zastoj tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce, Bled, Slovenski Javornik, Spodnje Gorje. Prometna nesreča povira promet v Arclinu pri Vojniku, pri avtohiši smer Vojnik, tam previdno, v primeru, da pride do zastoja, pustite dostop intervencijskim vozilom. Belkedi pa meri hitrost v Bruni vasi pri Mokronogu na avtobusni postaji. Merijo še kje, nič 80-13.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.

Lep veseljako, dober dan, veseljakinje, veseljaki. Če ne veste, kje bi dobili dobre in pozitivne informacije, obvezno skočite na spletno stran veseljak.si. Zakaj? Ja, ker tam vedno napišemo in vam pokažemo kaj novega. Tudi to, da nas je obiskal novi hmeljarski par danes jutraj in tudi o tem paru bomo govorili, oziroma se bomo spomnili, kaj vse je bilo povedanega, potem pa od tega, da so Hmelj Boysi ustvarjali venček za najlepši dan, pa da je Slovenikana en nov izraz za nov glasbeni žanr, kakšen, pa skočite na našo spletno stran, kjer pa domujejo vse informacije, kar se tiče glasbe in pa narodno-zabavne glasbe. Na Veseljaku je pa doma tudi ena prav posebna mama, mama Manka, ki komaj čaka, da septembra začne svojo skedn fešto. Bojda je celo poletje se še pripravljala na vseh veselicah, na vseh feštah, javnih in privatnih, tako da se zna zgodi, da bo mogoče ta vikend doletela k vam na kakšno 50-letnico slučajno, ne? In da bo to skedan fešto, da bo na to skedan fešto prišla tako pripravljena, da bo to največji žur te jeseni. Ja, ker poletje bo že hmal mim. Tako da, ja, september, ko grejo otroci v šolo, gre mama Manka v studio in delat skedan fešto, bo pa takoj po Viktorjih v naši družbi.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Moški so čudna bitja. Razumemo jih le redki. Najpogosteje tisti, ki z njimi živimo že 40 let. Ja, no in moj koral ni čist nič drugačen. Kašen teden nazaj sem ga zalotila na koncu vrta, ne. On je tam stal, kulipo, buh, roke je mu v žepu, pa je gledal malo v zrak, malo v daljavo. Pa sem ga vprašala, sem na koral, kva pa počneš? Pa je rekel, lulam, ki ne vidiš, si slepa. Pa sem mu rekla, ja, zakaj ga pa pol ne držiš, pa zakaj ga ne gledaš, ampak imaš roke v žep, pa gledaš, kaj nekamu ne bo. Pa je rekel, tistega, ki me enkrat pusti na cedilu, niti ne gledam, niti roke mu ne podajam.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Veseljak. Najboljša domača

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj, ko je četrtek in je dan rezerviran za glasbene želje in pa za Potep z Leo. Ja, ob 18. uri glasbene želje z našo ljubico, ob 20. uri pa Potep z Leo, gost pa Kiki Fly. Ja, oddaj Potep z Leo se tokrat odpravi z Leo in pa Kiki Fly v čudovite kraje pod Krnom. Družbo pa je delal vsestranski glasbenik in ustvarjalec. Kristjan Crnica, Kiki Fly. Skupaj raziskujete okolico Kobarida in Vrsnega, obiščete skrite slapove, se osvežite v hladnem tolmunu ter na planini, kuhinja poskusite lokalne dobrote. Ja, med Potepom Kiki Fly razkrije tudi številne zanimive zgodbe iz svojega življenja, od bivanja in uličnega nastopanja v Londonu do ustvarjanja glasbe za otroke, potovanj in premagovanja osebnih strahov. No, le en Kiki Fly obišče tudi poseben energetski krog nad planino kuhinja, dan pa zaključita ob čudoviti naravi in iskrenem pogovoru. Kje, kaj, kako, zakaj, kje vse sta bila, kaj vse sta povedala danes večer ob 20. uri.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: kapitan.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, ki ob zaostrenih razmerah v vodostajih rek prednostno obravnava potencialne kršitve nezakonitega odvzema vode iz vodotokov, dnevno prejme več kot 10 prijav. Posledično pozivajo k zakoniti rabi vode, Kmetijsko-gospodarska zbornica Slovenije pa vladi predlaga pospešitev vlaganj v namakalne sisteme in gradnjo zadrževalnikov. Na Hrvaškem so po neuradnih informacijah našli truplo Portugalca, ki je izginil v sredo ponoči še s tremi osebami, potem ko so z napihljivim čovnom odpluli proti Senju. Četrtega pogrešenega še vedno iščejo, dva pa so našli živa že v sredo. Po letošnjem bojkotu sledijo nova pravila Eurovizije, starostni prag tekmovalcev se zvišuje z 16 na 18 let, države, ki so v vojni, pa bodo morale po novem odstopiti od gostiteljstva Eurovizije. Konkretno sicer ni navedene nobene države, je pa bil Izrael, ki od leta 2023 vrši vojaške napade na območju Gaze, tako lani kot tudi letos blizu zmagi na tekmovanju. Slovenska plavalka Neža Klančar bo na Evropskem prvenstvu v Parizu jutri nastopila na 50 metrov prosto. Iz Plavalne zveze Slovenije so sporočili, da je po več dneh negotovosti zaradi bolezni zdaj jasno, da bo slovenska rekorderka vendarle lahko stopila na start svoje paradne discipline. Želimo vam lep četrtek, kmalo bomo spet z vami.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svajde izdala ta je gola, res najljepše brizga.
9: Gremo v hribe, prosim.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Kar se vremena tiče, danes čez dan večinoma jasno, malo vetrčka vzhodnih smeri na Primorskem, mečken burje, temperature pa danes vse tja do 32 stopinj, na Primorskem do 35. V tem trenutku pa Maribor, Pesnica 25, Polzela 27, Kočevje 28, Ljubljana 29, 30, Metlika, v Luciji pa že 34 stopinj.
12: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
11: Lep pozdrav tudi na naše ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti v besmeri med Ramljem in predorom Pletovarja, pa na Gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Zato za pot proti Kranjski Gori raje izberite že izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na cestah Šmarje Koper gre počasi, prav tako na cesti Lesce Bled, Slovenski Javornik, Spodne Gorje. Prometna nesreča pa še vedno ovira promet v Arclinu pri Vojniku, pri avtohiši smer Vojnik, promet je tam urejen izmenično enosmerno. Lahko pričakujete tudi kakšen zastoj. Radar Belkedi je v Bruni vasi pri Mokronogu na avtobusni postaji, pa naj vas obvestim še o tem. V noči na petek med 22. in 5. bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih dele sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra. V torek 18. avgusta pa bodo za en mesec zaprli cesto Zagorje ob Savi Trbovlje za Savo zaradi gradnje krožišča pri Zagorskem mostu. Obvoz za osebna vozila bo urejen čez Slačnik, za tovorna vozila pa obe smeri na Trojane, po Štajerske avtocesti do Šentjakoba ter do Litije. Toliko, če se boste slučajno odpravljali tja. Za vse informacije z cest pa dobrodošli na brezplačni 080 13 02.
5: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
5: Veseljakov, dober dan!
0: Z vami je Veseljak
5: in Žiga Tominec.
11: Ja, vedel sem, da obstajajo vinske kraljice, pa princese, vinov različnih, mislim, da cvička, pa potem imamo mlečne kraljice, pa mislim, da je tudi za sir ena kraljica. Potem mislim, da imamo razno razne princese, kralje, kraljice in tako naprej. Nisem pa vedel, da obstaja tudi hmeljska princesa, ne, in pa hmeljski starešina in pa da potem obstaja tudi hmeljski par. Ja, hmeljski par. Ja, prav hmeljski par, prav ta par smo pa gostili danes v jutranji budnici. Nina in Žiga sta ga gostila, o čem se je tekla beseda. Vse vam povem o pravem cajtu, lahko vam pa povem, da si da. Marsikaj prebrati tudi na spletni strani veseljak.si, kjer je opisan cel njihov pogovor. Mi si ga bomo pa prvo šel zgolj en del, ampak to takoj po špas kvintetu in pa v prvem planu.

0: V prvem planu in pa naš Lovro Prešiček v prvem planu, kar se tiče njihovega videospota. No, v prvem planu jutranje budnice pa sta bila poleg Nine in Žiga, ne, tudi dva gosta, hmeljarski par. Jaz najprej mislim, da je hmeljski par, v bistvu je pa hmeljarski par. Nova hmeljarska princesa je v nedeljo postala Laura Jelen iz Dobriše vasi, za hmeljske starešino pa je bil imenovan Jani Stipolšek iz Kaple pri Taboru. Kaj to pomeni biti hmeljski par, kaj je njuna naloga, kaj vse, o čem vse so debatirali, če se vam ne da poslušati, lahko beberete na spletni strani veseljak.si, mi pa si bomo zdaj le prvošli en del njihovega jutranjega druženja.
1: Kaj nosita sabo, brez česa hmeljarski par ne more hoditi okrog?
2: Ja, kot hmeljarski starešina sem zadovoljen, da imam tole žezlo, to se pravi tega hmeljarskega mačka, to je ta simbol trdega dela na tem področju in to predstavlja to tradicijo, ki jo nosi hmeljarski starešina s sabo.
1: Kaj pa princesa?
3: Jaz imam pa zraven škaf, katerega so shranjevali hmel, pa dobila sem posebno grlico, zlato, kobulo, aha, ki jo potem vsaka princesa nosi, se pravi doživljensko, gre doživljenska funkcija. Pa lento.
4: Kada v Savinjski dolini hmelj zori,
5: lepo je, da Savinja včasih kar postoji.
1: Kot hmeljarski par se verjetno zauzemata za to, da določeno sporočilo preneseta do ljudi. Zakaj se zauzemata? Kje je hmeljarstvo? Kaj želite sporočiti?
2: Ja, hmeljarstvo je kar na preizkušnji. Bodi si vremenskih razmer, bodi si na samem trgu. In zato je na naju velika odgovornost, da širimo dobro ime, dobro sporočilo naprej, da nam ta tradicija še obstaja v bodoče, da se to pelje še naprej na mlajše rodove, da mlajši dobijo zagon, veselje, da vidijo svojo energijo v tem, ker to je le ena velika odgovornost za naše potomce. Ali bojo še naprej delali, pa iz kakšno vnemo.
6: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Pica da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
2: Pridruži se nam tudi ti.
3: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Tanja Žagar in pa najraj, oziroma njen raj, kukor ga je pokazala. Ja, danes jutri večinoma sončno, malo burje na primorskem, temperature čez 30, na primorskem še kakšna stopinja več. Tudi jutri bo temu tako in v soboto tudi, no v nedeljo pa že pol proti večeru oziroma ponoči lahko pričakujemo kakšno kapljo dežja. Kar pa se cest tiče, previdno zaprtje desni prometni pas na bivši hitri cesti Škofije-Koper, smer Izola med Bertoki in Koprom. Zastoji so na štajerski avtocesti v Besmeri med Dravljam in predorom Pletovarja, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več mestih med Logatcem in Brezovcem. Na gorenjski avtocesti gre počasi v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, na cesti Lesce-Bled pa prav tako gužva. Promet je urejen izmenično enosmerno vrclino pri Vojniku pri avtohiši, zaradi prometne nesreče pred oviro je nastal zastoj. Promet je urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Kamnik-Stahovica-Črnivec pri podlomu, zaradi prometne nesreče tudi tam previdno. Radarje v tem trenutku ne, o radarjih ne poročate, če jih kje opazite, če jih kje vidite, če jih kje slikate, dajte nas poklicati na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na

0: Tominec.
1: Lep veseljako, dobro dan, veseljakinje, veseljaki, dobrodošli v moji družbi še zadnje pol ure današnjega druženja, ko moramo pogledati, kdo vse bo v vaši družbi popoldne, koliko gostov bo, kakšni gosti bojo in kaj bojo prišli predstaviti in pa za koga lahko glasujete na lestvici Veseli vrtiljak. Ampak gremo najprej pogledati na lestvico Veseli vrtiljak, pa še kdo bo z vami popoldanska družba.
2: Veseli vrtiljak.
3: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Vsak se z nami veseli, slovenski muzikantje in ja, danes se bomo v židanem popovdnevu veselili z Niko in Lovrom, ki pa boste dobila, ja, kar dvojne goste. Lovro, to, a je to res? Marija, ste pridni, kaj bo to, kakšna povišica? Se, mislim, a se že za božičenco pripravljate, ali kva?
1: Pijam, če zene 14 dni.
0: A, dobro, dobro, dobro, ja. Dvojne goste, kmalu, že zelo kmalu, ne, oddele po drugi uri bo pršel, mislim, da, a Jaka pride? Jaka pride od Ferbcev predstaviti skladbo, ki je bila narejena zanj in za njegovo Tjašo. Neki sem naredil prav.

Skladba, ki je bila namenjena prav njemu in njegovi zdajšnji ženi Tjaši, in v videospotu je ogromno trenutkov tudi iz poroke, tako da ja, lej, vsi tisti, ki nismo bili tam, bomo lahko videli, kako so se imeli, in videli tudi Jakota v taki njegovi, bomo rekli, najbolj ranljivi točki, ko pač ni mogel zadržati solz, in ga, jaz ga popolnoma razumem, in jaz verjamem, da je tale video spot še en lep dodatek, lep neskončen spomin na ta njun popoln dan. Poleg tega pa po 4. uri pridejo še Gadi, ki bodo predstavili pravo zgodbo slovenskega Janeza.

Alfa samec Janez, ja, to je tisti Janez, ki je prav Slovenc Janez, ki ve kaj in kako. Vsaj tako sem se jaz zdaj na hitrico predstavljal tole skladbo. Bojo pa več povedali popovdne, po drugi uri, tako kot smo že rekli, gadi pridejo k Lovru in Niki užiden popovden. Tako da se splača biti v naši družbi, nas spremljati na naših Facebookih, na naših Instagramih, na naši spletni strani in pa uživo poslušati in pa če se le da tudi gledati, imamo ogromnenih dobrih videospotov. Da bomo lažje počakali na gade, a leti, tudi ena izmed njihove zakladnice, nedolg nazaj ven izdane. Tako da jo, gadi pridni mečejo ven komade, firbci pridni mečejo ven komade, mi pa jih dobimo danes v židenem popovdnevu. Ostanite na veseljaku še naprej, ostanite veseli še naprej.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
3: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
3: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v sopljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
6: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japel. Letošnje vreme z visokimi temperaturami in ujmami ni v prid slovenskim kmetom. Škoda na nekaterih območjih je tako velika, da je pridelek ponekod zmanjšan tudi za 100%. Je na današnji novinarski konferenci ob ogledu posledic v Ljubljani z okolico opozorila državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec. To po njenih besedah za številne pridelovalce, njihove družine in celotne regije pomeni tudi vprašanje preživetja.
2: Na Ministrstvu za kmetijstvo smo že zagotovili skupno preko 15 milijonov evrov za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu. Pričakujemo, da se bodo prva izplačila začela prihodnji teden, torej proti koncu meseca avgusta.
1: Na težke razmere opozarjajo tudi v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Z veliko zaskrbljenostjo spremljamo letošnje razmere, naravne nesreče si podajajo roke celotno sezono, je poudaril predsednik Jože Podgoršek.
3: Beležimo v tem letu res izjemne upade pridelkov, krme, zelenjave, krompirja, trajnih nasadov, sadje, trta, predčasno dozoreva, ne bo tako količin kot kvalitete, pri trajnih nasadih, pri krmi.
1: Letališče v Katanji na Siciliji bo zaradi nadaljne aktivnosti vulkana Etna ostalo zaprto do petka. Ob tem pa ni mogoče izključiti, da bodo zaprtje po tem roku še podaljšali. Najaktivnejši evropski ognjenik velike količine pepela in žarečih kamnin namreč bruha že skoraj en teden. Območje Julijskih Alp pa v letošnjem izjemno vročem poletju beleži zelo velik obisk. Turistična središča Bled, Bohinj in Kranjska Gora so že v predsezoni zaznala precejšen porast števila nočitev, ob trenutnem vrhuncu pa letošnjo sezono že ocenjujejo kot izjemno dobro. Želimo vam miren dan, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha, moj zlati sonček. Ha,
0: in Atomic Harmonic.
4: Gremo v hribe,
0: projekt pivovarne Laško.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
9: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
8: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
9: Kokos Boost 2026.
8: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
9: Prijave na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Poglejmo, kakšno vreme nas čakamo. Popoldne bo, ne boste verjeli, jasno, jutri bo tudi jasno, v soboto bo jasno, v nedeljo pa prav tako jasno. Potem pa od ponedeljka naprej nižja temperatura, v ponedeljkih bo sicer še 30, od torka naprej pa če dalje hladneje, 26, pa potem še nižje, tako da poletje se počasi poslavlja.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Dober dan, poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja še na slovenskih cestah. Imamo zaprt desni prometni pas na cesti Škofije Koper v smeri Izole med Brtoki in Koprom zaradi gašenja obcestnega požara. In pa kar nekaj zastojev stojite na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več mestih med Logatcem in Brezovico. Zastoji pa tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Še en zastoj pa v tem trenutku na cesti Lesce-Bled. Promet pa je urejen izmenično enosmerno v Arclinu pri Vojniku, pri avtohiši zaradi prometne nesreče, tam je nastal zastoj, zato previdno. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Kamnih Stahovica-Črnivec pri podlomu zaradi prometne nesreče. Poglejmo še, kaj se dogaja ob cestah. En radar imamo v Škatli, na Dolenjski avtocesti, na Zoženju pri Ivančni Gorici, slikajo pa v smeri Novega mesta. Če opazite še karkoli kje, dobrodošli na brezplačni 0813-02.
7: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
13: Z vami je veselja.
7: Z Niko in Lovrom.
11: Poseben dan na veseljaku, pa ne sem zato, ker je četrtek in je naša Nika po enem dnevu šihta že kar en dan stran od vikenda,
6: dobar, tako
11: je to
6: ne?
11: Fajn, ampak tudi zato, ker so kar požegnana z gosti ta teden. Amen.
6: Ja, skoraj da ne mine dan, ko ne pridejo gostje k nam in ker ma leto sam en tolik dni, kot jih ma, bova danes imela goste na kvadrat.
11: Ja, najprej se maj pretretjo k nam oglasi najin stanovski kolega s 3 metri pa čevap, Jaka Šinkovec, ki se je, kot smo zmačkani poročali, en dan po poroki tudi poročil.
6: O ja, smo kar trpeli, smo bili ranjeni, ampak v redu. Na tej poroki je v cerkvi poskrbel tudi za eno lepo presenečenje, ki pa se je zdaj preselilo še v videospot in pesem.

0: ne bomo priznali, da so se Nika pa Luka zdaj v režiji smejala, ko se joko.
1: Nisva se smejala.
0: Tudi moški jokamo.
1: Pa sej lepo, on je bil tako čustven, da ko mi čakam, da še Jaka pove še enkrat.
0: Cute je prav Luka zgori.
1: Cute je, no dobro, da fant reče fantu cute, ok. Luka skrbi me zate. Jaka pa je očitno neki naredil prav, niso pa to edini najni gosti.
0: No, ne, seveda se k nama malo po četrti oglasijo še ta drugi današnji gosti, ki pa navijo kar eni navadni gosti, ampak so kar eni taki VIP gostje, ker nam ne pridejo sam predstaviti svoje nove pesmi, ampak narediti kar pred premiero.
1: In, pred premiero pomeni, da bomo prvi v Sloveniji slišali ta novo pesem od Gadov in videli, kdo vse igra v njihovem spotu.
0: Ja, in ker mi v Židinem Popodnevu radi namakamo jezik, no, kademo še jezik, malo pred, ja, predpremierno namočiti v njihovo alfo. Golu.

0: to sem jaz, Lovro Janez Brešiček. Gadi malo po četrti v najni družbi, tako da mejte radi in televizije na glasbeno. Ne boste rekli, da niste vedeli, pa slučajno zamudili tele pred premiere.
1: No, jaz upam, da ne boste zamudili tudi z nakupom kart za Veseljakovih 30. 10. oktobra v Domžalah, kjer se bej kar hitro fila, kmalo pa poveva še, do kam vse sega glasba naših avsenikov. Tako je po Saški Londero. Aha, tako, okej. Okay.
0: Ja. Pa še malo žljeno, od Sežane. Vsaj te čez mejo gre.
1: A, tako.
0: Ja?
1: Se veselim, da slišim.
0: Več ni.

0: Ja, v zadnjem slišimo pastirčka ansambla Bratov Avsenik. In ansambl Bratov Avsenik je v svetovnem merilu najuspešnejša glasbena skupina, ki je med letoma 1953 in 1990 utemeljila narodno-zabavno glasbo. Pravzaprav so pionirji kvintetovske zasedbe in ostajajo eni najbolj prodajenih izvajalcev v naši regiji z več kot 35 milijoni prodanih plošč in kaset, več kot 120 albumi, 31 zlatimi in dvemi platinastimi ter eno diamantno ploščo in prejemniki kristalnega Oskarja strani 72 članske Evropske komisije za izvorno glasbo.
1: Kar mečkam zadihi, ja. No in dediščina Avsenikov se še danes pozna. Slišmo jih na vsaki veselici, igra jih čist vsak ansambel in pozna jih vsak Slovenec. Ampak, a smo Slovenci edini, ki jih imamo radi? To pa niti približen.
0: Niti približen in ta prvi, ki so začeli špilati Avsenikovo glasbo po Avsenikih, seveda, so bili tisti, ki nam jemljajo 7 evrov za pir na smučiščih. Avstrijci, od tam tudi ime seveda Oberkrajn. Ta drugi so bili pa seveda tisti, s katerimi smo do 50-ih let prejšnjega stoletja ratel že kar prijatelji po vojni, Nemci.
1: No, pol so pa sledili seveda še Švicari in v 60-ih letih je Avsenikova narodno zabavna glasba segla še v Združene države in Kanado, Avstralijo in Novo Zelandijo. Obstaja pa še ena država, za katero ne bi glih rekel, da so veliki fanov Avsenikov, ampak bi se motal. Kot vidimo, ne, če imate prižgane televizore, če ne, jih še dejte. So tudi na Japonskem veliki oboževalci naše glasbe, pa ne samo za poslušati, ampak tudi za igrati. Rojeni Japonci, ki v veliki meri sploh še niso bili v Sloveniji, z Avsenikovo glasbo odraščajo in se tudi učijo v šolah.
0: Vidiš. In kljub temu, da so rojeni Japonci, še vedno tudi pojejo v slovenščini. Če bi se slišali, bi mi tudi lahko verjeli, ampak neč kot ga dva najbolj znana japonska ansambla, mingrede, sta Edelweiss kapele iz Tokija in Tokio Spitzbaum, ki je leta 2022 mingrede tudi prepotoval več kot 9000 km z Tokija v Begne na Gorenjskem, da so lahko v živo nastopili pred slovenskim občinstvom in obiskali Sašo Avsenika. Na.

0: je bilo na Japonskem težko dobiti uradne slovenske note in tudi besedila, so Avsenikove pesmi preučevali izključno po sluhu in starih posnetkov z interneta.
1: Tako še dobro, da je večini Avsenikovih komadov se ni bo treba to počiti. Tako da naslednjič, ko se sprašujete, zakaj ljudje rabimo veseljaka, da se taka glasba ne posluša sam pri nas, ampak z internetom tudi če dali bolj po svetu. A ni to fajn?
2: Mi gre na jokrest.
0: Grem po robčke.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
5: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
6: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: Rad

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgodujeta sveti Hipolit in Poncijan, mučenca. Hipolit, učenec svetega Ireneja, je bil bister a trmast in pogosto v sporu svojo okolico. Postal je celo prvi znani protipapež. Poncijan je bil papež obsojen na pregnanstvo. Oba sta doživela trpljenje v rudnikih, kjer sta se srečala, spreobrnila in našla pot globi veri. Njuno življenje nas uči, da tudi trma in napake ne izključujejo možnosti spreobrnenja in svetosti. Po zgledu svetega Hipolita in svetega Poncijana danes naredimo eno spravo. Pomislite, kje smo se s kom skregali, kje smo se s kom prišli na vzkriž in naredimo en klic ali pa eno sporočilo, da naredimo pot k miru. Sveti Poncijan in Hipolit, vama pa želim najbolj lepo in vse dobro.
0: Godovnike ne veselja.

0: Občutek in manca, pierster, angel moj, mi pogledamo pa kakšno ure. Me nas čaka v naslednjih dneh, vse do nedelje še sončno s temperaturami okoli 36, najbolj toplo bo tako v nedeljo, potem pa se bodo postopno temperature spuščale, najhladnej bo zaenkrat, samo ga malo pogotent, najhladnej bo v torek, ko bo zgor 26 stopinj Celzija, tudi nekaj neviht in ploh, kot ponedeljka naprej pričakujemo, namreč hladen zrak, hladna fronta se širi iz Evrope proti Sloveniji, kar pomeni, da se poletje počasi zaključuje in mahamo jeseni,
1: kot
0: otroc, ne samo, da se bo šolo začela, še dež bo.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
1: Minutke, čez pol tretjo, lep dobrodošli na slovenske ceste in pa previdno. Zaprt je desni prometni pas na cesti Škofije Koper, smer Izola med Bertoki in Koprom zaradi gašenja obcestnega požara. Promet pa je urejen izmenično enosmerno, v Arclinu pri Vojniku pri avtohiši zaradi prometne nesreče, pred oviro je nastal tudi zastoj, imamo pa še eno prometno nesrečo in zaradi le te je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Kamnik-Stahovica-Črnivec pri Podlomu. Poglejmo še naše zastoje, stojite na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več mestih med Logatcem in Brezovico, na Gorenj avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski gori raje izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce, še en zastoj pa na cesti Lesce-Bled. V noči na petek med 22. in 5. uro bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljenih del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra. Ob cestah pa imamo eno radarsko kontrolo, ta je v Škatli na Dolenjski avtocesti na zoženju pri Ivan Gorici, sliko v smeri Novega mesta. Če opazite še karkoli, ki je dobrodošli na brezplačni nič 80-13.
0: Nič dve!
3: Skupaj tudi na cesti. Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno-cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri. Za lepši dan, Židan popoldan.
4: Z vami je veseljak.
3: Z Niko in Laurom.
0: In takoj po naslednji pesmi pride mama manjka, takoj po mami manjki pa se oglas naš hišen ansambl z našim hišnim pevcem, našega hišnega ansambla, Firbci Jaka Šinkovec, svojo novo pesmijo posvečeno Jakovi Tjaši. Neki sem naredil prav.

0: Presenetil je Tjašo, poročil je Tjašo, pa še mamico naredil s Tjaše. Edin pri pravopisju pa ni vse naredil prav, ampak kdo se bo sekiral, ne važen, da je pesem lepa.
1: In lepa tudi je, tudi spot je lep in mislim, da bomo premierno na Veseljaku gledali, kot rečeno, takoj po mami manjki še prej pa SOS kvintet in malo poseben.
0: SOS
1: kvintet. SOS.
0: Laura, SOS.
1: To bi mogli biti pol, pikice bi mogli biti vmes.

0: veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Moški so čudna bitja. Razumemo jih le redki. Najpogosteje tisti, ki z njimi živimo že 40 let. Ja, no in moj kvarl ni čist nič drugačen. Kašen teden nazaj sem ga zalotila na koncu vrta, ne. On je tam stal, kulipo, buh, roke je mu v žepu, pa je gledal malo v zrak, malo v daljavo. Pa sem ga vprašala, sem na kakorel, kva pa počneš? Pa je rekel, lulam, ki ne vidiš, si slepa. Pa sem mu rekla, ja, zakaj ga pa pol ne držiš, pa zakaj ga ne gledaš, ampak imaš roke v žep, pa gledaš, kaj nekam v nebu. Pa je rekel, tistega, ki me enkrat pusti na cedilu, niti ne gledam, niti roke mu ne podajam.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: to je Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust ob nakupu nad 25 evrov ter osveži garderobo športnimi oblačili in osnovnimi kosi.
4: Več na mana.eu.
5: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: veliko nisa več sama. Če vam kdo reče ime Firbci, na kaj najprej pomislite? Najprej pomislite na mlade punce, ki se čez ograjo mečejo na odre med koncerti, tempo, da se celim šotoru usklajeno dogaja srčna aritmija in to hiter ples, da ti gate v rad porine. Ampak kot vemo, na Firbci tudi valčke delati. Jaka? Pozdravljen z druge strani mize.
1: Ja, ki je kar malo zanimivo testati. Ja, že dok nesem.
0: Ja, pa se zdi, malo škilmo se lahko.
2: Maš kaj treme?
1: Ne, bolj manj treme ostati, namen sedeti po dolgem cajtu. Ne vem zakaj. Tuk no, sem se navadil sedeti za mizo. Ja.
2: Biomet. Oglavnom, tako kot smo rekli, Jaka, Firbci ste res dobri v valčkih. Recimo ponosen sin, ki je zelo vse dobro prijela z lepim besedilom, pa kozovček, pa punca. Ampak tale ta nov valček, neki sem naredil prav, ima pa še eno prav posebno noto. Ampak predem se lotimo čist zares tele vaše nove pesmi. Kako si ti sploh prišel do ideje, da bi svoji ženi Tjaši pesem posvetil in jo zapel prav na poroki?
0: Tako, sam da vidimo.

0: tle se mi malo glas stresu, tako da z... je čustveno pa lepo, ni pa gliho perfektno zapeto, no? Ampak ko sem prišel do ideje, v momentu, ko sem je zaročil, sem itak stekel do Gašpara, drug dan, tako kot je bila prilika, in sem rekel, Gašpar, stvar je taka, ko sem mu poročila, jaz moram njej nekaj odpet, zakaj, ker pač muzičar sem, jaz sem počutim kot nek način dolžnega, še na tak način je pokazal, da imam red. Sem rekel, jaz rabim pesem, jaz moram nekaj narediti, fuj sem razmišljal, da bi sam napisal, ampak potem ko razmišljal, zakaj bi ti nekaj sam naredil, če veš, da tvoj brat to veliko boljš lahko naredi, pa glih tako po tvojih besedah, po tvoji zgodbi.
1: Kot moja sestra, tako za mene mislila, bilo tudi lepo, ne?
0: V glavnem, šel sem do brata, sem rekel, da jaz sem grunt, to sem že probaval sam pisati, mi ne gre glih preveč dobro. Dej mi ti pomage, si zdaj, veš, da bi vzal takoj. Jaz smo dokratko bojim, kakšna je zgodba. Itak je 90% vedel, kakšne detalje, kaj sem povedal, on je to zapakiral, lep besedil. Ampak point je tem, da jaz sem ta besedil čakal 2-3 mesece in skozi ga sprašal, kje je ta besedil, demo, zdaj sem je že malo živčen, ali to je, pesmi še kar nimam, ne? In on je čakal vse do mojega rojstnega dneva 20. junija, en mesec pred poroko, in na konc veselice, on mi cel veselico ni čestitel, vsi na veselico mi čestitel, vsi fanti, edino ni. Na koncu, bilo izjutraj, pen smo šli, sem mi svojim avtom, rekel, jaka počak, prid ven, sem pa šel ven, mi da okvir. V okviru besedilo not napisano.
2: Wow.
0: Mi ga da, mi čestita, na meni mi pošli, kako pesem gre, melodijo. In jaz sem potem tudi ta okvir in besedilo nesel v hotel, kjer smo prespali dan poroke, en dan prej, na recepcijo, da ko smo prišli v 4 zjutraj v hotel,
1: da je bil tam.
0: Poproki, da je bil na svoj
2: zdaj. Zdaj ne, pa še lepo. Kdo reče, da jaka ni romantičen tip človeka?
1: Lepo, ampak na 80 komad še ni bil do konca narejen. Ne, Poli Gašpar pesem dokončal šele v dnevih pred snemanjem komada. Daj nam tu malo razložiti.
0: Ja, v bistvu je bila nek način prirejena prav za crkveni obred, ni bila predolga, da ni bilo preveč informacij za sprocesirati ti zdano poroke. In mi smo tist del odpeli pesmi tam, Poli pa ko je bilo par dni po poroki, smo se bila na eno veselico, smo govaš prijel, se vredno si isto razmišljamo, ampak to, če ćemo mi izdati, bi bilo fajn še nekaj dopisati, ker je prekratko. In je rekel, ok, ko ćemo narediti, sem rekel, ne, če jaz bi pesmo naprej še v najnem usinčku, ko prehaja, da malo nadaljujemo zgodbo. In mi se plavamo špili, sem vozil, sedim na sovoznikovem sedežu. In to je živa resnica, da v pol urca je imel napisane še dve kitice in pridemo na špil, s fanti probamo parkati za pet. In je to pilo vodo, to je šlo. Zadovoljni smo bili, tako da.
1: Pa še ne rečel, da jaz ne morem vode piti, če tole vodo pil. Bravo, zelo lepo.
2: Lahko pa rečemo, da je še lepš to, da v bistvu Filipci imajo že pesem Ponosen sin. Ja. In ta fraza, te dve besedi najdemo tudi v vaši novi skladbi, ki jo je napisal Gašpar. Torej,
0: tako,
2: sem naredil prav.
0: Rad postavil bi dober oče, rad bi pustil lep spomin. Ko odraste, bo mogoče najinfant Ponosen sin.
1: No, zelo lepo. In tvoje največje darilo je sigurno tvoja ženka Tjaša, ki je tudi z nami tam nazadnje. Če bi malo prišla bliži, Tjaša, pozdravljena. Zato besarjake vidite od blizu. Dobar dan, Tjaša. Kaj si ti občutila, ko te jaka pripravo tako presrečene? Kaj je šlo že v svojo glavo pred tistim oltarjem?
2: V vaši novi skladbi, ki jo je napisal Gašpar, torej
0: tako,
2: nekaj sem naredil prav.
0: Rad postavil bi dober oče, rad bi pustil lep spomin, ko odraste, bo mogoče najinfant Ponosen sin.
1: No, zelo lepo. In tvoje največje darilo je sigurno tvoja ženka Tjaša, ki je tudi z nami tam nazadnje. Če bi malo prišla bliži, Tjaša, pozdravljena. Zato, da se

0: besed.
1: Začela sem jokati, uh-huh. Itak, ne, to je bila zelo lepa gesta.
2: Mislim, če se prav spomnim, si še pred prokom rekla, dej, da ne uškej ti pev, no, dej prpose, odpočin se. Mislim, ne v smislu, da ne smem, ampak tisto, saj za poroko se prpoz, ne?
1: Ja,
2: in
1: mi
2: je verjetno prav gledati, jaz to, kaj, jaka dela se ti.
3: A sem ti rekla, da nisem rekla.
0: Zdaj, naj zanima, Tjaša, kaj pa je Jaka naredil prav, da si si v enem momentu rekla, on je pa tisti, s katerim želim biti v dobrem in v slabem do konca življenja.
1: Ma on je vse naredil prav, od samega začetka. Lahko priznam, da pač to je tak gentleman, tak romantik, pozoren. Ni da ni, pač vse, kar v bistvu si lahko vsaka punca želi, ne, pri svojemu partnerju, ne.
0: Lepo.
3: Ampak kaj, ko je prepozn, ne? Koliko se spominjate svojega poročnega dne, kaj? Dejte nas malo veseljake predvsem popeljati čez.
2: Mislim še zmeraj kar dober. Dobro, na konc zadnje dve urce so malo šle, ampak popolnoma razumljivo se mi zdi.
0: Ne, zato.
2: Drugač, je lahko se kar strenilo tudi šlo vse po planih, tako kako vas vsi zamislila, čeprav so organizirali proko v treh mesecih.
0: Se da,
2: pa tudi na sredo se da poročiti, vam sem povedal.
3: Ja, če se hoče, mi grede za vse, ko se 29. decembra žente krkao po letni cajt, sem tukaj, da vede.
2: Recimo, ne?
3: Ja.
2: Tako da vse po planih.
1: Vse po planih, res, jaz nisem mogla si zaželeti lepšega dneva, kakor je bilo to sproščeno, obkroženo z lepimi, prijaznimi ljudmi, ne? Tudi vidva, ne?
0: Ja. Ja,
3: mislim, o prijaznih jaz lahko rečem, ne? Nika, a boš ti povedala, zakaj?
0: A hočeš kaj povedati? Ja, glej, moramo povedati, da je pač na slovenski poroki tradicija, da se ukrade nevesto pa šopak, ne?
3: In nevesto ni smo upa.
0: No, smo si pa šopak in to kar dvakrat.
2: Vi ne, drug plan.
1: Si je pa Nika upala ukras dvakrat.
0: Ja, ampak je pa tudi pol ženi našel šopak, tako da vse se je našel, vse se je lepo poklopal.
2: To drugič po tvojo mizu, ne?
3: Tako, in kaj lahko se zaključimo? Da je na konc vedno dec. Kriv. Bravo. Zdaj vse, kar nam ostane, je še, da vsi veseljaki in veseljake ne doživite tole vajno zgodbo in vaš nov valček, zato ga prosim napovejta skupaj tale v našo štirko tradicionalno, prosim. Kaj
1: izvoliš?
2: Dragi veseljaki in drage veseljakinje, kjerkoli zdaj ste, ali ste v avto, ali ste doma, ali kje počnete, za trenutek odložite delo, se usedite, dajte radio ali pa televizijo na glas in poslušajte najno zgodbo iskreno, ker bolj se ne da. In verjetno se kdo najde v njej, predvsem pa uživajte in se prepustite tem momentu, kakor ga pesem sporoča.
1: Tako je.
3: Zelo lepo so to napovedala. Tisti, ki se pa še ne najdete, se bote pa še najdeli. Zdaj pa še enega lupčka, prosim, za štirko našo.
0: Najlepša hvala vama, da ste prišla, da smo vajo lahko gostili, Jaka, mi se pa itak vidimo naslednji teden na šihtu, ne?
2: Vsega vidimo,
0: da noš pozabil.
3: Najlepša
0: hvala.
3: Nekaj sem naredil prav.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Slovenski kmet se bori s sušo, kmetijski minister Janez Cigler Kralj pa je na dopustu. Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec pravi, da ima vsak pravico do letnega dopusta ter da je ona v tem času njegova legitimna predstavnica.
2: S ministrom smo ves čas v stikih, nič ne poteka brez njegove vednosti, dovoljenja, usmerjanja, tako da tukaj pa bo tudi sam v ponedeljek lahko več povedal, je pa tudi neformalno na terenu in razmere zelo dobro pozna.
1: Razmere zaskrbljeno spremljajo na Kmetijsko-gospodarski zbornici Slovenije, ki bo danes na ministrstvo poslala svoj nabor ukrepov za pomoč kmetom. Kaj nas čaka jeseni, govori predsednik Jože Podgoršek.
3: Bomo verjetno v večjem delu odvisni, še bolj odvisni od kakšnega uvoza. Kajti, če bi imeli, kot smo večkrat rekli, čarobno paličico in bi ob takih razmerah, kot jih imamo letos, imeli normalne pridelke, potem danes ne bi bili tukaj, kaj bi bilo vse drugače, pa ni.
1: Ukrajina in Rusija sta danes izvedli novo izmenjavo trupel oziroma posmrtnih ostankov padlih vojakov. Ukrajinska stran je sporočila, da je prejela 261 trupel preminulih, ruska pa, da jih je prejela 24. Selektor Slovenije Aleksander Sekulič ima nove težave pred sila pomembnima tekmama v kvalifikacijah za svetovno košarkarsko prvenstvo 2027. Po številnih odpovedih, vključno z Luko Dončićem, sta zdaj reprezentanco zapustila še Vlatko Čančar, ki gre v Španijo, in pa Stefan Joksimović zaradi virusne okužbe. Sekulič pravi, da so v precej nenavadni situaciji, v ekipo je že upoklical dva novinca. Hvala, ker ste bili z nami. Želimo vam lep dan še naprej.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra.
6: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 €. In mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl. Splača se.
10: Poglejmo še kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh. Sonce vse tja do ponedeljka, od ponedeljka naprej pa malo več ploh in nevihtov. Temperature se bodo za občutek spustile. Čeprav smo napovedovali, da bo od sredine naslednjega tedna manj kot 25, so se vremenoslovci mal premislili, namreč v ponedeljek 31, v torek 26, v sredo pa zopet 30 stopinj Celzija. Tako da,
11: kak se pravi, za 2 stopinji manj bo.
10: Ja, kakje hude jeseni torej še ne bo, mogoče se bo ta hladna fronta vseeno obrnila in pride tudi v naše dežele, ampak vsaj dež bo, ker se veste, kaj pravijo tej hudi vročini, važen, da je...
11: Dež.
10: Vlažen. Aha.
12: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
13: Lep dober dan, poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah in previdno zaprtje desni prometni pas na cesti Škofije Koper v smer Izole med Bertoki in Koprom zaradi gašenja obcestnega požara. Promet pa je urejen izmenično enosmerno v Arclinu pri Vojniku pri avtohiši zaradi prometne nesreče, pred oviro je nastal tudi zastoj. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Kamnik Stahovica Črnivec. Pri podlomu prav tako zaradi prometne nesreče. Imamo pa še kar nekaj popoldanskih zastojev. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in predorom Pletovarje stojite tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več mestih med Logatcem in Brezovico, pa na gorenjski avtocesti prav tako v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa na cesti Lesce-Bled. V torek 18. avgusta pa bodo za en mesec zaprli cesto Zagorje ob Savi Trbovlje za Savo zaradi gradnje krožišča pri Zagorskem mostu.
10: Zagorskem. Lepo, lep Zagorje se reče za to.
13: Se oproščam, obvoz za osebno vozila bo urejen čez Slačnik, za tovorno vozilo v obe smeri pa na Trojane, po Štajerski avtocesti do Šentjakoba ter do Litije. Trenutno pa nobenega radarja, če opaste kakšnega kje, pa dobrodošli na nič 80, 13, nič 2.
6: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
6: Za lepši dan. Židan popoldan.
14: Z vami je veselja.
6: Z Niko in Lovrom.
13: Lep dober dan, dragi veseljaki, 6 minut imamo čez tretjo popoldan, kar pomeni, da nas loči še dobra urca do že novih gostov.
10: Ja, tako pred premiera nove pesmi Gabo Alfa. Pred premiera. Okay. Ampak Alfa je pesa, ne boj prišel z Alfo, ker če bi prišli v naš studio z Alfo Romeo, bi verjetno stali tamle neke novinki, ampak sreč, ne, Alfa je sam naslov njihove pesmi. In mi, da smo danes Nika že govorila o Avsenikih, povedala si tudi, da se kmal festival Avsenik začne, ne?
13: Res je, naslednji vikend, tako
10: naslednji vikend?
13: Pabljeni, imam pa občutek, da grejo karte zelo hiter.
10: Ja, se ponovat grejo.
13: Ko ljudje zavohajo, kdaj se bodo gajali festival grejo. Avsenik.
10: Kako so mogli biti veseli uni naši veseljaki, ko so dobili 600 stopenj za večer Avsenikov, pa za večerjo prnih, ampak upam, da bodo uživali. O Avsenikih pa še ni konc govora, ker bo namreč danes o njih govoril tudi Simon Golobič v njegovem glasbenem arhivu.
13: Še predvsem tem pa nekdo, ki je pijan od ljubezni.
10: Ja, Žan Serčič.
13: Žan Serčič.
10: Se od druga ne more biti pijan, ker je premlače. Ko bi imel pa dlakečke tle, tako ga imam jaz, štiri, pa lahko začne
13: sam še en gum si

0: Zni.
1: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
2: Spoštovani glasbeni prijatelji, lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Danes z legendarnimi jausniki in večnim humoristom Francem Koširjem potujemo v leto 1985, ko je nastala polka Nobena žalba ne pomaga več. Hudomušno besedilo Toneta Fornecija Tofa sta uglasbila brata Vilko in Slavko Avsenik. Helidon je to skladbo umestil 2 leti pozneje na LP ploščo Planinski cvet. Franca Koširja se vsi zelo radi spominjamo. Da pa ne bom vedno delil svojih misli, mi dovolite, da z vami delim misli Slavka Avsenika, ki mi jih je v Francu Koširju zaupal pred več kot 20 leti. Dejal je slednje. Franc je bil zelo naravno nadarjen. Na kratko bi lahko rekel, da je bil humorist s trobento. Vse, kar je naredil, je bilo vrhunsko. Veselo je sukal klobuk, stresal šale kot iz rokava in sam je bil tudi pojava. Na odru je bil vedno tako iznajdljiv sam, da se nisva nikoli posebej pogovarjala o nastopih. Bal sem se, da bi ga, če bi mu posebej svetoval, kaj naj naredi, zavrl njegovo vsestransko izvajanje. Res je, da ni bil izjemen pevec, bil je pa enkraten trobentar in humorist. Pa tudi velik človek in še boljši prijatelj. Vsa leta skupnega sodelovanja sva se vozila skupaj. Kaj reči na te besede Slavka Avsenika? Verjamem, da bi bil Franc Košir danes na nje ponosen. Dragi prijatelji, hvala za vašo pozornost. V slovo vam naštejem še nekaj imena glasbenikov, ki vas bodo razveseljevali naslednjih nekaj minut. Slavko Avsenik, klavirska harmonika, miksos, kontrabas, Leo Ponikvar, ritem kitara, Franc Košir, trobenta, Albin Rudan, klarinet, prepevajo, solist Franc Košir ter Avsenikov vokalni tercet v zasedbi Jožica Svete, Alfi Nipič in Joži Kališnik.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Glasbeni arhiv podpira Coimpex, ekskluzivni zastopnik italijanskega proizvajalca strojev Biese Group.
1: Sem dober si poklic izbral, ko pravi sem mizar postal.
0: Priskrbite si rover, najbolj prodajen CNC obdelovalni center v Sloveniji. Več na coimpex.it in na Facebook strani Coimpex SRL.

0: Radio Veseljak.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.

0: Dajmo se malo uskladiti.
1: V glavnem, veseljak ima 30 let.
2: In iskreno se v prvi vrsti najprej zahvaljujemo za vso podporo slovenski glasbi in želimo, da to ostane še naprej.
3: Yeah. Negujte našo domačo glasbo, mi glasbeniki smo vam zares hvaležni in hvala, ker lahko kadarkoli prijemo k vam in vrtimo, kar počnemo.
4: Tako. In še na naslednjih 30.
1: Vse najboljše!

0: Proti nebu, sonce bo še vedno vse do ponedeljka, od ponedeljka naprej pa nekaj več ploh in neviht, ampak ne se bati, temperature se vse ne bodo spustile toliko, kot smo vas strašili pred parimi dnevi, zgolj malo pod 30.
1: A te zebe ni?
0: Malo. Sam vesel sem, da te vidim.
1: Lagat je pa vedno znam, a ne? Poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Sama resnica kupenih zastojev na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Stojite tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več mestih med Vrhniko in Brezovico, pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Še en zastoj pa trenutno na cesti Lesce-Bled. V noči na petek med 22. in 5. uro pa bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del, ki pa prihaja nadzor sekcijski septembra. Če opazite še karkoli z cest, dobrodošli na brezplačni. 18.13.2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a ima že spakiral nazaj na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
2: Za lepši dan, židan popovdan.
4: Z vami je veseljak.
2: Z Niko in Lovrom.
1: To sva mi dva vesela, nasmejana in tako bo še vse do 18. ure.
0: Ne, tako bo še vsaj naslednjih 50 let, Nika. Preden boš lati v penzijo, boš itak že v 80, jaz bom takrat že 90, 95 in veš, kaj bova takrat če zmeri tlele na veseljako.
1: Gledala nov sončev mrk.
0: Tako, takrat, ja, če mi je še živ takrat, buh vej.
1: Ja, dej no, buh vaj.
0: Ali pa če kaj videl, to je bolj vprašanje. Okay. Vi bomo pa definitivno, kaj ima poštar Loj zapovedati, ker on je bil pa pri zdravniku, sicer ne pri okulistu, ampak tudi pri zdravniku je fajn, ker mu vedno rečejo, nisem zdravnik, lahko pa pogledam. Tako da bomo videli.
1: Ja, ali pa nisem ginekolog, ne. To tako. Ti kar dobro znaš, ne.
0: Aha, kaj ginekologirati? Lahko ima tam na stol, ti noge gor dvignu, kamo, odprit, gremo.
1: V redu, hvala lepa.
0: Dej no, sem pogledal.
1: V redu.
0: Dej no.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
4: 3, 2, 1.
5: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija, samo še do 18. avgusta.
6: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
7: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
6: Zajčja dobrava.si.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tudi nocoj. In začnemo 20 uri s potepom z Leo Mederal Gams, ki se tokrat odprav v čudovite kraje pod Krnom. Družbo pa je delal vsestranski Moskonter in ustvarjalc Kristjan Crnica, Kiki Fly za prijatelje.
2: No tako in skupaj bosta raziskovala okolico Kobarida in Vrsnega, obiskala bosta skrite slapove, se tudi osvežila v hladnem Tolmunu ter na planini Kuhinja poskusila bosta lokalne dobrote, da je.
1: Da je, da bosta, da sta jedla. Med potepom Kiki Fly razkrije številne zanimive zgodbe svojega življenja, odbivanja in uličnega nastopanja v Londonu, do stvarjena glasbe za otroke, potovanj in premagovanja osebnih strahov. Mislim, da bo ta celo otrokom nekaj igrala.
2: No, to pa bo fajn zaslišati. Leja in Kiki Fly bosta obiskala tudi poseben energijski krog nad planino Kuhinja, dan pa bosta zaključila ob čudoviti naravi in seveda iskrenem pogovoru.
1: Ja, tako da ob 20. uri
2: da je,
1: potem z Lejo, da je
2: na TV Veseljak,
1: na TV
2: Golica,
1: Veseljak da Golica, da bo.
2: Tako.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
2: Krog nad planino Kuhinja, dan pa bosta zaključila ob čudoviti naravi in seveda iskrenem pogovoru.
1: Ja, tako da ob 20. uri
2: da je,
1: potem z Leo, da je
2: na TV Veseljak,
1: na TV
2: Golica,
1: Veseljak Golica, da bo.
2: Tako.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
2: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
1: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
3: Kokos Agency.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Pri nas ste vedno dobrodošli.
1: Gremo še na naše nebo, sonce bo vse tja do nedelje, od ponedeljka naprej pa malo več dežja in malo več strel na našem nebu, tudi kakšna toča se lahko oglasi, temperature bodo malo pod 30, čeprav očitno kaže, da se bo temperatura vseeno obdržala tudi čez polovico naslednjega tedna, ki je veliko obljubljal ne bomo, ker se veste, nikoli ne moreš reči Bobu Bob, razen Bobu, ker Bobo je pa le Bob ime.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
3: Lep dobro dan, poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Vrhnika zaradi prometne nesreče. Imamo pa še kar nekaj popoldanskih zastojev. Stojite na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa v obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom. Pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Brezovico. Tudi na gorenjski avtocesti sporočate zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj pa tudi na cesti Lesce-Bled. V torek, 18. avgusta, bodo za en mesec zaprli cesto Zagorje ob Savi Trbovlje za Savo zaradi gradnje krožišča pri Zagorskem mostu. Obvoz za osebna vozila bo urejen čez Slačnik, za tovorna vozila v obej smeri pa na Trojane po štajerski avtocesti do Šentjakoba ter do Litije. Trenutno o radarskih kontrolah ne duha, ne sluha. Če opazite kakšno, ki je kar pogumno na brezplačno nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veseljak.
0: Z Niko in Lovrom.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan. Legenda prav, da so film To so gadi poimenovali po njih. Eni pravijo, da se gadi imenujejo direkt po gadih in da bi tudi trio Eroika bili gadi, če bi znali špilat pa pet. Zato so gadi sam eni in tokrat ne pridejo sami, tokrat pridejo z Alfo.
3: In ne, ne pridejo z Alfa Alfo, ker bi pol vareton, ki je na cesti ostal, pridejo pa svojimi avti pa seveda svojim novim komadom Alfa.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Morate zamenjati gume?
3: Avtosvetek.
2: Bi radi oprali avto?
3: Avtosvetek.
2: Potrebujete avtoservis?
3: Avtosvetek.
2: Avto-svetek.si.
3: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
4: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
5: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
6: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: vsa več sama. Vsi kolesari bi radi bili Pogačari, vsi tenisači bi bili Federeri, vsi košarkaši Dončiči, vsi fuzbaleri Šeškoti, vsak ansambl bi bili Avseniki, vsaka misica bi bila Borut Pahor in vsak trio bi rad bil Gadi. Ampak kot vemo, Gadi so samo eni, pa še teh ne damo. Že jim Primož, lepo pozdravljeni na veseljaku. Živjo.
1: Pa to je noro, tebe bomo mogli nekako najeti za vodne besede.
0: Tako, MC,
1: pridem bi govor na odr, pa še to je to noro. Hvala za te besede.
0: Sam malo moram še zmutirati, ja, kako Giga to
2: bi. Tisti, ki nas gledate, ne vem, če ste opazili, zelo usklajena sta danes prišla k nam na veseljaka. Ste se to zmenila ali čist po nesreč?
3: Lahko bi se zmenila, pa se nisva. Ne?
2: Tako da,
1: zdaj, kaj sva rekla, da se nisva, se pa če vse en, ker eni bojo rekel, ki bojo gledali.
4: Jaz zdaj je pač tako rekel, da se nisva.
0: Mislite si svoje veseljaki, preden se lotimo vaše alfe, najprej idemo mi tole alfo en mičken zdefinirati.
1: Ja.
0: Kjere tri lastnosti mora imeti ta prav slovenski alfa samc?
1: Poznat more vsaj en gado komat.
2: Ok. Laura?
1: Dober more plesat.
0: Dobro more plesat.
2: No,
1: koliko in valček, dober.
0: Dobro.
1: Pa znat more delati z žensko, z občutkom.
0: Z občutkom.
2: No, se zmišljam, da se pri te postal pri plesu, ne?
0: No, hvala lepa.
3: Ali mislim, tam se ostal, ali sem ples preskočmo?
0: Tu začeli se še ni
2: povedali. Zdaj, ker moški tok veste o alfa samcih več kot očitno, kdo odgadal pa se ma za največjega alfa samca?
1: Pa pomoja, da bi prav rekel, kdo zase, da se ima, mislim, da noben.
2: Noben?
3: Mislim, tam, okay, tam se najdemo, poznamo en gado komat, recimo.
2: A, tako, no, nekaj treba zaštati.
0: Zdaj, kot bomo videli v pesmi, govori o slovenskem Janezu, človeku, po katerem ne bi nastala številna znana moška imena po svetu. Dajte nam malo razložiti.
1: Ja, pač to je zdaj naša teorija.
0: Ja.
1: Se mi zdi, da tudi dost je strokovna. Namreč, tako, kot sem jaz raziskoval, skoraj da naj vse, bomo rekli, izpeljanke in vsi možje izpeljani iz besede imena Janez, dogovorimo o Džani, o Johanu, Džonu.
2: Tudi klemamo enega Janeza, ne Lovro Janez Prišiček.
1: Jaz mislim, da so to,
3: Heceš?
1: Da ta prvi je original naš slovenski Janez. Postavljamo ga nazaj na status, ki si ga zasluži. Najbrž med balkanskim območjem smo kdaj tudi slišali, oh, te Janezi.
3: Malo še tako slabša.
0: Ampak mislim, so si pa dober takrat, ne?
1: Mislim, so si dober. Ja. Ampak mi zdaj v glavnem hočemo Janezu dati to, kar si zasluži.
2: Zdaj, če lahko mi dva rečeva, ste Gadi Kukar in taki potomci ta pravega slovenskega Janeza.
3: Se pravi, nismo od Adam, ampak smo od Janeza.
0: Tako. Od Janeza in Eve. Zdaj, ko smo pri Gadi Kvajni, vi ne rabite zunanje pisce glih pri vaših pesmi, tekstov in glasbe, ker jih vi več ali manj pišete sami, ne? Dejte nam povedati, koliko velik je ta vaš ladljic za pesmi, ki še niste napisali, ker prvaten sam li pravi, da ima notri kakaj 3-4 komade v ladljicu, ki se še tenstajo. Koliko komadov se pri Gadih tenstav v tem vašem ladljicu in koliko velik je pravzaprav ta ladljic?
3: Mislim, v studiju pri meni doma vem, da ste še dve skladbi, oziroma ena je že dokončana, pa čaka seveda na izid. Ena, sva pa glih prej z Anžetom ugotavljala, da je še v nastajanju, pa je moramo malo še sfiniširati. No.
0: Se pravi, 20 minuto tenstata.
3: 20 tenstata, pa moramo pa malo kakšne voice memote pogledati, se pa sigurno še kakšna najde.
0: Še kakšna.
2: Pa bomo mi lahko tole tenstanje kaj kmalo lahko spet slišali na veseljaku?
3: Mi radi obljubimo, ampak kva bo popoj pa ne vemo.
0: No, mi bomo vašo alfo na veseljaku zdaj slišali pred premierno, kar pomeni še pred premiero, ne?
1: Se pravi, v bistvu ob 7 zvečer.
0: To, kdaj bo premiera?
1: Ja, ob 7 zvečer prihaja na
0: vse platforme.
3: Tako da danes večer ne dnevnika gledati.
0: Boh ne, da.
1: Boljše so tukaj ljubice. Boljše.
2: Evo, veseljaki radije in televizije na glas, Anže in Primož, vajo pa prav lepo prosva, da pesem napovesta v našo tradicionalno štirko.
1: In to rečete po uvodnih besedah vašega voditelja,
0: Znajce.
1: Ki je res izlobod. Ne bomo komplicirali, v glavnem postavljamo Janeza tja, kjer si zasluži, na ta prav status.
3: Na prestol.
1: Prestol. S tole polko, to smo mi, upam, da bote uživali.

0: mladi in njihova alfa in še vedno v naši družbi Anže in Primož.
1: Evo.
0: Čestitke za video spot in hvala, da smo si ga lahko predpremierno lahko gledali na Veseljaku. Pa preden se lotimo tega, kdo vse je v njem, najprej, kje ste ga posneli?
1: Dej, Primož, prosim, pomagaj, ti si pravi, to bolj.
2: Posneli smo ga na Matjaževi domačiji, se pravi na Otočcu, potem smo šli pa še na letališče Prečno, Novo mesto. Tako da vsem omenjenim se Gadi najlepše zahvaljujemo za gostoljubnost, za sodelovanje, res bili so res izjemno prijazni, tako da vsem tudi priporočamo obisk Matjaževe domačije, letališče Prečno pa seveda tistim, ki ste radi na nebu.
0: Zelo si tole pohvalil, se je mogoče kdaj kdo najdel, ko so šli snemati, pa ni bil tako prijazen?
2: Se je.
0: A res?
2: Seveda.
0: Kje?
2: Ampak, ampak to je bilo čez mejo. Čez mejo, tako da tistega lokala se na srečo več na spomnim, ker nas je zavrnil. Pa tudi ne bilo higienično, da ga omenim.
0: Ne, definitivno, mi boš pol povedal.
1: Kako da je diplomatsko
2: odgovoril? Ja, zelo. Pravko Google Maps in ti ga bom najdel.
3: No, če se tega ne spomnite, se pa zagotov spomnite vašega Janeza, ki ga je upodobil čista prav Janez. Tako da nas zdaj zanima, kako ste prišli do, a se reče, da ne bom nevljudna, pa je prvega baritonista v Sloveniji, Janeza Pera.
2: Lahko tako rečeš.
1: In tudi bomo javno prvič povedali in pohvalili eno vašo, iz vaše hiše. V bistvu smo se pogovarjali, da bomo snemali videospot in da teče komate oziroma pač govori o Janezu in tako naprej. In Petra potrebuje še tista, ki je mene rekla, Janez Per bo prvi prišel na misel mi, oziroma pač nam je dala idejo in jaz sem ga poklical.
0: In je bil za.
1: In je bil za. Top. In šli smo še iz snemanja še z enim s takim navdihom. Janez je kljub svojemu, bomo rekli, dolgoletnemu igranju in vseh odrih in skromen in prijazen in dosegljiv.
0: Ta prav alfa.
1: Ja, pa je res.
0: Ta prav alfa.
3: Vse to na koncu največ teje.
0: Definitivno, sicer do tega, kdo je alfa, bomo še prišli, ampak kdo vam je pomagal pri snemanju spota in se je zgodila kakšna zabavna anekdota na snemanju spota, ker prva sponovat se kar smete.
2: Se pravi, lahko naštejem naše prijazne dekleta, se pravi Tjaša Toman, Larisa Sreč, Mojca Mandel, so se ta tri privlačne dekleta, katere je Janez čuval.
3: Tako, ni mu bilo hudega.
2: Ni mu bilo hudega, one so tudi dobro skrbele za njega in pa so mu pa žal nekako ušle. Ne? Tako da, se pravi, Janezi, vsiljivci, ki so prišli iz tujine, so enostavno spodil, bi lahko rekel.
0: Ja, se to naredijo ponoma, tudi na morju. Ti daš svoje brisače, potem pa Čehi pridejo.
2: Niso jih prevzeli, ampak prospodil so jih.
3: Ko smo glih pri morju, pa se pravi, sred avgusta, ste Gadi že bili kaj na dopustu?
2: Jaz vsebno že, pa bom šel še malo, ampak ne zna tako dolgo dih, ampak ne malo nekaj rečega, pač po par dni.
3: Anže?
1: In tudi jaz vsebno. In tudi jaz vsebno sem tudi že bil na dopustu. V bistvu smo pa tako Gadi, da izkoristimo tiste dni ne igranja oziroma ne vaj in skočimo, sploh Primož pa David ima ta motorje in to sploh res skočita in da te lahko. Jaz se pa malo organiziram, pa tudi gre.
0: Tako, pa tudi malo čakaš v gužbi. Se ni panike. Lahko do konca leta pričakujemo še kakšen nov komad od Gadov, kakšen nov poskus rekorda mogoče?
1: Ne, za enkrat ne. Čakam, da kakšen izove. Skladba predefinitivno, pa jaz mislim, da...
0: Kakšen namik?
1: Za eno zihar lahko rečeva, ne? Skladba za en valček.
0: Za en valček.
1: Ampak jaz mislim, da bo vmeš še kakšna iznadalca, tako kot si prej rekel.
0: Taka potenstala.
1: Ja, potenstala.
0: Te so da najboljši.
1: To je najboljši in bomo potenstali in bomo zrihtali, da bo še kakšen polka valček več.
3: No, še vedno pa ostajamo pri vaši Alfi, torej skladba Nova od Gadov danes predpremierno zaživela na Veseljaku, torej na vseh družbenih omrežjih ob 7 zvečer.
2: Ja, res je.
3: In če kdo ve, kdo so prave Alfe, smo to po mojem ženske, ne pa nisem čist nič pristranska in zato sem jaz šla malo po naši hiši, vprašala naše sodelavke, kaj pa one, kaj pravijo kdo?
1: Da slišimo.
3: Oziroma, kaj je pravi Alfa?
4: Alfa samec je po mojem mnenju nek samozavesten, odločen tip, ki točno ve, kaj hoče, pa ki ga bi vsaka rada imela.
5: Za me je alfa samec nekdo, ki ima rad nadzor, se pravi, da je on ta glaven, da...
1: Alfa Tarzan.
5: Da on točno ve, kaj bo naredil in da si želi, da mu ostali sledijo, ne da se mu nekaj opirajo in hočejo kaj po svoje delati. Tako da ja, en tak svoj glav, ampak brihten.
4: Da je samozavesten, odločen in zna prevzeti pobudo.
0: Kaj pravda?
2: Ja, dobre definicije. Ja.
0: No, nič hudega, ker se bomo zdaj še malo bolj zdefinirali, ker vemo, da se tako kot za volanom tudi po anketah ne moreš vedno na žensko zanesti. Okay. Bomo zdaj testirali še gade z našim, zdaj že par mesecev, tradicionalnih vizom hitrih 6. Torej, katera situacija je bolj alfa? Smo pripravljeni?
1: Okay.
0: Da Janez na prvem zmenku plača račun, ali da Janez reče, tis, ko je povabil, tis plača, tis me pa povabila.
2: E, tis, tata zanje je bilo gorenski alfa, ne?
0: Torej, kjer je to prav?
2: Verzijo A, valjda, ne?
1: Toneva, Primož, Toneva, kar ti to reče.
3: Okej, gremo naprej. Da ima Janez na telefonu več slik svojega avta kot svoje punce, ali da ima na telefonu več slik harmonke kot svoje punce?
0: Harmonke.
3: Opala, dobro.
0: Da gre Janez na morje in ob 6 zjutraj z brisačo rezervira najboljši ležalnik, ali da Janez na morju ležalnik prinese sabo in gre na plažo, kadar mu paše.
2: A.
0: A? Se pravi rezervirati brisače, dobro.
3: Tako, ok,
0: dobro.
3: Katera situacija je bolj alfa, ali to, da Janez na veselici naroči rundo za celo mizo, ali da Janez ne naroči runde za celo mizo in na skrivaj pije za šankom, ko gre kao na WC.
2: Ja, malo da za celo mizo, ne? Da za celo mizo.
0: Janez, paste, da Janez ne hop na veselice, ker mu žena ne posti, ali da sam Janez prijateljem reče, da mu žena ne posti, ker noče dati za rundo.
2: To je pa težko.
1: To je pa res.
2: Zakomu
1: pa ne bi pustila? Zakomu ne pustila? Mislim, kaj je narobe?
2: Mislim, pol ni alfa,
1: pol ni alfa, bravo.
3: A spremljiva odgovor. Ok, spremljiva.
0: Pol je, dobro.
2: Ne, B.
3: Tole je pa najtežje. Kaj je bolj alfa? Da Janez posluša gade, ali da Janez posluša gade?
0: A. Preživela sta. Bravo.
3: Bravo. Anže in Primož, najlepša hvala za obisk na veseljaku, pa da bo vaša alfa, za razliko od Alfe Romeo, peljala še dolga, dolga leta.
1: Hvala lepa za družbo, hvala lepa za fančas.
2: Naj se če pozletijo besede.
3: No tako, pa se kmalo spet vidimo, ne, z Valčkom.
2: Zmenjeno.
3: No tako.
0: Najlepša hvala, zdaj gremo pa spridi v objem naprej.
1: Krasno. Oh.

0: In pride v objem, objemo smo se zdaj mi tudi poslovili, ampak se veste, Gadon in Koldosko, da pridejo tudi nazaj, še letos so obljubili. Tudi še letos se pa očitno vrača, sem mal prej hotel povedati, vrača tudi toplo vreme, ker če smo prejšnji teden ali pa še par dni nazaj napovedovali, kakšno hladitev nas čaka, naj vam povem, da od torka naprej temperature zopet nad 33 stopinj Celzija, tako da se poletje očitno še ne poslavlja, bo pa vse zjutri malo bolj hladno, okoli 15 stopinj Celzija.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
2: Previdno pa na slovenskih cestah. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkama Logatec in Vrhnika zaradi prometne nesreče. Še ena se je zgodila, zaradi lete pa je promet oviran na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Brod in Šmartno. Poglejmo še, kje so trenutni zastoji. Stojite na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa v obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom. Pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Brezovico. Prav tako zastoj na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori raje izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Še en zastoj pa trenutno na cesti Lesce-Bled. No, v noči na petek med 22. in 5. uro zjutraj pa bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra. Kaj pa se v tem trenutku dogaja ob cestah? En sam satradar vas čaka, upam, da ne dočaka, ta je pri priključku Trebnje zahod pri krožišču proti Dolenski avtocesti. Nič 80, 13, nič 2, pa če še karkoli z cest opazite kje.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.
3: Za lepši dan, židan popovdan.
5: Z vami je veselja.
3: Z Niko in Lovrom.
2: Dobar dan, dragi veseljaki.
0: Jok, srakim navdušen. Ja, dobar dan tudi vam, dragi veseljaki. In otroci, in punčke, in fantki.
2: No, to zdaj že večke na robe se sliš, pa čuden, ne?
0: Ko v pravljici, ura je 4 minute čez pol peto in no, kmalu tako bomo pogledali, kaj vse nas danes čaka.
2: Res je,
0: v veseljakovem.
2: Kako?
0: Vrteljako sem hotel.
2: Ja, v veselem vrteljako, ne? Tolk o tem. V glavnem, danes bomo še slišali zmagovalki na naši lestvici. Jutri dobimo novi dve zmagovalki, kateri sta to, izvemo jutri. Še prej pa Viktori.
0: Ali boš še verjela?

0: Veseli vrtiljak.
1: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
0: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
1: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
0: Veseli vrtiljak.

0: Kaj boš dobo?
1: Ih na hofu bi dobu se majo na lakeri.
0: Hvala.
2: Radio Veseljak.
3: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust ob nakupu nad 25 evrov ter osveži garderobo s športnimi oblačili in osnovnimi kosi. Več na mana.eu.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425, Ljubljana.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.

0: so nove Veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Res je.
2: Nova izdaja, zdaj pa manj, da ja, že vsi veste, ne, da gre za Veseljakove poletne križanke 2026, ki se jih da dobiti v vseh medija barih okoli vas, kjer jih lahko dobite že samo, če dost popijete tisto jutro in pa seveda v vseh trafikah in prodajalcih Cajtengov.
1: In zdaj poletje še ni niti približen konc in jaz sem se kar ukvarjal s temi našimi križanki. Moram reči, najbolj fascinanten mi je, koliko jim rata geslo spravdlih v sredino tistih križank. Okay. V Veseljakove dobre dnevo nam je sicer en cajt nazaj gospod Grabner sicer povedal, kako jih sestavlja. Zato sem pa zdaj naredil svojo križanko, da tebe malo testiram, če boš ti geslo pogruntila.
2: A hočeš ti biti malo konkurenca?
1: Ja, boš videla ti zdaj, poslušaj. Prvo vprašanje, športna igra, kjer se žoga brca, Nika?
2: Fuzbal.
1: Pravilno besedo.
2: Nogomet.
1: Nogomet, bravo. Ok, druga vprašanje. Instrument, s katerim nam jemljajo kri?
2: Glasbeni inštrument.
1: S katerim nam jemljajo kri, Nika?
2: Igla.
1: Igla, bravo, vidiš, da gre. No, kdo nam jo nosi jajca?
2: Ja, petelini, se pravi kokoš.
1: Bravo, Nika. Kot da bi vedela, kakva so vprašanja. In četrto vprašanje, London je v...
2: Angliji.
1: Bravo! No, in zdaj, če damo mi, da se vse te prve črke skupi, prve črke vseh gesel, kaj dobiva? Se pravi, ta prva je bila kaj?
2: Nogomet? A ja, nogomet.
1: Druga je bila?
2: Igla.
1: Tako, torej, tretja je bila?
2: Kokoš.
1: Kokoš in?
2: Nika!
1: Bravo! Vidite! Tako, bravo, ti vidiš.
2: Dobra sem jaz.
1: Jaz sem Alfa Janez.
2: No. Gremo mi rej naprej. Dejte, veseljaki, skočiti po vaše najbližje Veseljakove križanke, v vaše najbližje medijabare, da se mečkan zhladite, tam spijete kakšna dva hladna v mir, pa rešite kake fajne križanke. Tako. Če je pa geslo, Nika, pa je pa dan rejen.
1: Res je, ne o te vedel, kako pomaga, da poletje mine bolj počas. Sicer ne pivo, ampak križanke pa.
0: Veseljakove križanke, poletje 2026. Že pri vašem prodaja

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Erjavec. Predsednik KGZS Jože Podgoršek pa je napovedal nabor predlogov zbornice, da bi v kmetijstvu rešili, kar se rešiti da. Več 10 tisoč Kanadčanov je podpisalo peticijo, s katero zahtevajo odhod ameriškega veleposlanika v Kanadi. Obtožujejo ga normalizacije groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa o priključitvi Kanade kot 51. zvezne države in spodkopavanja diplomatskih odnosov med državama. V Grčiji se je število primerov okužbe z virusom zahodnega Nila v 2 tednih več kot podvojilo, je sporočila grška zdravstvena organizacija. Do konca julija so zabeležili 42, do 12. avgusta pa še 110 primerov okužbe s tem virusom, ki ga prenašajo komari. Za posledicami je doslej umrlo 9 ljudi, ki so bili vsi starejši od 65 let. Letališče v Katani na Siciliji bo zaradi nadaljne aktivnosti vulkana Etna v bližini ostalo zaprto do petka, je sporočil upravljalec letališča, podjetje SAK. Ob tem ni mogoče izključiti, da bodo zaprtje po tem roku še podaljšali. Najaktivnejši evropski ognjenik, velike količine pepela in žarečih kamnin, bruha že skoraj teden dni. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je uvrstil v osmino finala turnirja VTT Europe Smash. V švedskem Malmeju je v drugem krogu premagal Belgica s 3-0 v nizih. Za preboj v četrtfinale enega od 4 najmočnejših turnirjev v koledarju se bo jutri pomeril bodisi z Nemcem Dmitrijem Očarovom, bodisi z Južnokorejcem Ohom Junsongom. Njegov dvoboj se bo začel okoli 19. ure.
2: V soboto, 22. avgusta, gas pa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v Planico. V soboto, 29. avgusta, z nami Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra, taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
5: Ti si moj sonček, ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic.
6: Izbrala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj vizga na ta njegova res najlepše brizga.
7: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Še vreme poglejmo, če celoten naslednji teden bodo temperature ustrajale, sicer pa do ponedeljka sončno in suho vreme, temperature bodo šle vse do 36, potem pa se kakšnih 5 stopinj manj, ko pa malo več dežja, pa malo več oblakov.
9: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
10: Lep dobrodan še na slovenske ceste in pa previdno, 2 prometni nesreči imamo. Zaradi prve je promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkama Logatec in Vrhnika, še ena pa zaradi lete je promet oviran na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkama Brod in Šmartno. Poglejmo še, ki imamo popoldanske zastoje na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Stojite tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Brezovico, pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa na cesti Lesce Bled. Kaj pa se dogaja ob cestah? Dvojček radarskih kontrol, prvi pri priključku Trebnje zahod pri krožišču proti Dolenjski avtocesti, še en pa v Izlakah pri medijskih toplicah.
8: Na Izlakih lahko zastopš.
10: Na Izlakih lahko zastopš. Nič 80-13, nič dve, če opaste še kakšen radar kje.
0: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan, Židan popoldan.
12: Z vami je veselja.
0: Z Niko in Lovrom.
10: Lep, dober dan.
8: Ja.
10: Kakšno veselje.
8: Ja, ful sem vesel.
10: Zdaj se pa sprašujem, zakaj? Ker je pred nama samo še ena ura ali ker se bomo jutr spet družali?
8: Ne, zato ker so spet na vrsti avseniki.
10: Oh.
8: In to ena moja omiljenih. Po, ko prideš nazaj, tale.
10: No, pol pa kar do konca na glas.
8: Oh.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Do našega velikega praznovanja nas loči le še 58 dni oziroma dobrih 8 tednov, za tiste, ki ne znamo šteti, slaba 2 meseca oziroma približno 1400 ur. 10. oktobra ob 8. zvečer bomo namreč skupaj praznovali 30 let veseljaka.
2: Zdaj, če sam pomisliva, kaj vse smo v teh 30 letih že dal skup čez, čeprav noben od naju niti
3: ni
2: približen,
3: starše, ja.
2: Še 30, ampak
3: hvala,
2: ne.
3: Hvala, jaz bom.
2: No, tako ja. Vemo pa, kar ste nam povedali vi, pa seveda cela naša rodbina veseljaka. Bili smo skupaj na morju, v hribih, na veselicah. Zgodili se je že nebroj koncertov, pa praznovan. Seveda smo pa skupaj tudi vsakodnevno, ne v avtu, v štali, za štedilnikom ali pa mogoče ob prvi jutranji kafici.
1: Tako, in zato na jutedni zanima, se vi sploh še spomnite oziroma kje ste prvič slišali za radio Veseljak?
2: No, jaz sem to danes vprašala svojo babi, ne? In je najprej rekla, da je že to tok časa nazaj, da se v resnici ne spomni. Potem smo po mečko računali, pa ugotovili, da je bilo sigurno kakšnih 15 let nazaj. Najprej je Veseljak poslušala v avtu, zdaj pa tudi njena stalnica doma.
1: Edino pravilno, pozdrav babici, dragi, torej, tako kot pozdravljava tudi Valerija Skozjanskega, ki nam je povedala, kdaj se je pa prvič ona srečala z Veseljakom.
4: Pa že veliko let nazaj. Vem, da mi je sin povedal, da igra en radio samo slovenske, domače. To pa zato, ker je on tudi harmonikar, glasbenik. Potem pa, ko ste praznovali 20. obletnico, je pa tudi nastopal v Tožicah. Je igral na mesto pokojnega, poštovanega Lojzeta Slaka. Še imam zdaj posnetek, tako da to je 10 let letos od tega. Dobro družbo nam delate na televiziji in na radiju. Kar tako naprej. Pa iskrene čestitke ob 30-letnici.
1: Se pa lepo slišati, ne?
2: Lepo je to slišati. Valerija, hvala vam za vse te lepe besede. Še vi povejte, kdaj ste se vi prvi srečali, dragi veseljaki, z našim radijem Veseljak? Zaupajte na nič 3166644 in pa en velik hvala vsem, ki ste že in ki verjamem, da tudi še boste si zagotovili svoj stol v športni dvorani Domžale.
1: Vstopnice vas že čakajo na vseh Petrolovih pumpah ali pa, če ste bolj moderne sorte, na topevent.si.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabi

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
0: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Veselja.

0: gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Res je, tudi nocoj.
2: Vas ne bomo pustili ravnodušni, startamo ob 18. uri in oh! Jaz si ne bi mogla zaželeti, vi pa tudi ne, boljše družbe ob 18.
3: Ja, Robi bil recimo jaz, ne.
2: Mislim, Ljubica Špure je zbišek, zdaj se pa sami odločite, a ne? Torej, o glasbenih željah, dejte opoklicati nič 8 280 tisoč,
3: tako,
2: ali pa zapišite na Facebook profil Veseljaka.
3: Res je, tam boste našli eno sliko in pod eno sliko lahko, ampak sam take spodobne želje, glasbene želje.
2: Glasbene.
3: Tudi mogoče bo kakšne darile dala, no ob 20. uri pa še potep z Leo Medral, z vsestranskim glasbenikom in ustvarjalcem Kristjanom Crnico, Kiki Fly, skupaj namreč raziskujete okolico Kobarida in vrstnega obiščete skrite slapove, so zvežite v hladnem Tolmunu, ter na planini Kuhna poskrbita za lokalne dobrote.
2: Ja, če vas ni manjkate, tako da do nas vse to po 18. uri na
1: televiziji.
0: Pica. Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Nacanje Faboten je made in Slovenija, vreme je pa tudi narejeno čist tako, kot bi človek rekel. Tropsko,
1: poletno.
0: Tropsko, vroče je, soparnje, ampak vsaj do ponedeljka bo še tako sončno in vroče. Od ponedeljka naprej pa mičkem več dežja, mičkem več vlage v zraku in mičkem več neviht in ploh, bodo pa temperature vseeno strajale okoli 30.
1: Lep dober dan še na slovenske ceste in pa previdno. Promet je oviran na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Brod in Šmartno zaradi prometne nesreče. Imamo pa zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in na cesti Lesce Bled. Ob cestah pa radarska kontrola, ta je v izlakah.
0: Na izlakih loga zastopš.
1: Izlakih loga zastopš pri medijskih toplicah.
0: Pri medijskih?
1: Medijskih.
0: Ja, je, to je pa ajda kar občutljiva, ker je namreč izlak loga, veš.
1: Pa me pa pri nis poslušal.
0: Ja, bo, sem patil.
1: V glavnem, pri izlakah, pri medijskih toplicah.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
2: Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veseljak.
2: Z Niko in Lovrom.
1: Dober dan.
0: Dober dan, piškotki. No, ura je pol šestih je ura, kar pomeni, da sam še en kup dobre glasbe do večernega programa in seveda do glasbeni želja z našo ljubico Špurej Jazbinšek, ki je, upam, da že na poti.
1: Ja, tudi jaz upam. Ponavad je točna, ne?
0: Ponavad je točna.
1: No tako, ponavad. Mi se bomo še ozrli malce, kaj nas čaka jutri, kdo se pride jutri. Trojček gostov bomo imeli.
0: Spet, jaz sem zelo rad trojčke.
1: Ampak ne v židanem popodnevu, žal. Ampak več o tem, takoj po kupu dobre glasbe, Alja in pa Če.
0: Bi Čebula ne imela Če?
1: Bi bila sem Bula.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
3: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
3: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Erjavec. Predsednik KGZS Jože Podgoršek pa je napovedal nabor predlogov zbornice, da bi v kmetijstvu rešili, kar se rešiti da. Več 10 tisoč Kanadčanov je podpisalo peticijo, s katero zahtevajo odhod ameriškega veleposlanika v Kanadi. Obtožujejo ga normalizacije groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa o priključitvi Kanade kot 51. zvezne države in spodkopavanja diplomatskih odnosov med državama. V Grčiji se je število primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila v 2 tednih več kot podvojilo, je sporočila grška zdravstvena organizacija. Do konca julija so zabeležili 42, do 12. avgusta pa še 110 primerov okužbe s tem virusom, ki ga prenašajo komari. Za posledicami je doslej umrlo 9 ljudi, ki so bili vsi starejši od 65 let. Letališče v Katani na Siciliji bo zaradi nadaljne aktivnosti vulkana Etna v bližini ostalo zaprto do petka, je sporočil upravljalec letališča, podjetje SAK. Ob tem ni mogoče izključiti, da bodo zaprtje po tem roku še podaljšali. Najaktivnejši evropski ognjenik, velike količine pepela in žarečih kamnin, bruha že skoraj teden dni. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgic se je uvrstil v osmino finala turnirja VTT Europe Smash. V švedskem Malmeju je v 2. krogu premagal Belgica s 3-0 v nizih. Za preboj v četrtfinale enega od 4 najmočnejših turnirjev v koledarju se bo jutri pomeril bodisi z Nemcem Dmitrijem Očarovom, bodisi z Južnokorejcem Ohom Junsongom. Njegov dvoboj se bo začel okoli 19. ure.
2: Če me zvreme povedati.
3: Lahko ga pa tudi jaz.
2: Malo si telo čminkič, ki spodi po bradici. Tako, ja, 10 minčkih gled spodi. Ta cajt pa bom ne povem, da bo sonce vse do ponedeljka, od ponedeljka naprej malo več ploh in nevihce, bodo pa temperature še dvigovale na 36 stopinj naslednji teden, tako da če ste mislili, da prihaja ohladitev, tako kot mi, pa tako kot vremenari, je tudi vremenari se včasih zmotijo, Ana.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
3: Poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Kar nekaj zastojev imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in pa stojite na cesti Lesce-Bled. V torek 18. avgusta pa bodo za en mesec zaprli cesto Zagorje ob Savi Trbovlje za Savo zaradi gradnje krožišča pri Zagorskem mostu. Obvoz za osebno vozila bo urejen čez Slačnik, za tovorno vozilo v obe smeri pa na Trojane, po štajerski avtocesti do Šentjakoba ter vse do Litije. Kaj pa se dogaja ob cestah? Imamo eno radarsko kontrolo, ta je v Izlakah pri Medijskih Toplicah. Če opazite še kar koli kje, pokličte na brezplačno 0813-02, varno, strpno in pa mirno pot vam želim.
0: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je Veseljak.
0: Z Niko in Lovrom.
3: To sva midva, ki še vedno ostava v vaši družbi, ampak ne več za dolgo časa, ker se čez dobrih 15 minut pozdravimo z našo ljubico Špure Jazbinšek.
2: Res in tudi jutro se bomo kar pozdravljali, namreč tri-trojček gostov, kot je Nika rekla, jutro dobimo. Najprej v jutranji budnico pridejo gajsni muzikanti s svojo novo pesmijo Stari gramofon.
3: In to, če imam jaz pravi podatke, ne bi bila njihova prva pesem.
2: Kot takšna.
3: No, tako ja. Zagotovo pa ni prva pesem ansambla Vikend, ki nas obiščejo prav tako jutri s Šrango za Minko.
6: plačati bo treba vse, kar smo izpili, a ženi nam neverčkov nič ne bo dal.
3: V originalu pa je tole pesem, ki jo izvaja ansambl Mira Klinca, tako da imamo še eno priredbo na obzorju.
2: Še eno priredbo na obzorju, lahko pogledamo pa še pred prodržidenem popodnevu, ko domimo pa ansambl Simpatik svojo novo pesmijo, a si ujako tak spal.
3: No, to nisem, vem pa, kaj prihaja v nadaljevanju židenega popodneva ob zaključku. Eno čebelarsko
2: kapačmo.
3: In pa korenine.
2: Tako, korenine.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb. Ste se na hitro zredili? Skoraj nič ne jeste, kilogrami na tehtnici pa vztrajno rastajo. Greste samo mimo hladilnika, pa imate že kilogram več? Če ste vsaj enkrat prikimali, potem ste ob pravem trenutku na pravem mestu. Kajti v podjetju BioStil so razvili klinično testirane bombone Slimis za zniževanje telesne teže, s pomočjo katerih lahko dokazano izgubite do 6 kilogramov v enem mesecu. Kako vam lahko slastni bomboni pomagajo do večje samozavesti? Slednje izveste v nadaljevanju da je vaše zdravje, naša skrb.
1: Pozdravljeni, se tudi vi borite s prekomerno telesno težo in dietami, ki ne pomagajo ali pa imajo pogosto nasproten učinek. Brez skrbi, tukaj smo zato, da vam pomagamo. Pri tem nam bo svetoval Andrej Milutinovič, dvakratni fitness svetovni prvak, prehranski svetovalec in fitness trener, ki je danes na vdih mnogim, ki se nenehno soočajo z odvečnimi kilogrami. Andrej, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Andrej, ne samo na podlagi izkušenj in znanja, ki ga imate, konec koncev se z osebnim svetovanjem ukvarjate že več kot 20 let. Tudi zaradi lastnih izkušenj ste danes tako zelo uspešen pri spreminjanju življenja posameznikov. Ampak vedno ni bilo tako, kaj ne? Tudi vi ste se nekoč borili s kilogrami.
2: Ja, res je. Včasih sem imel skoraj 150 kilogramov, potem sem pa shujšal 40 kilogramov v 3 mesecih, se začel ukvarjati bolj poglobljeno s tem, tako da lahko rečem, da razumem ljudi, s čim se borijo, kaj preživljajo, ko se borijo s prekomerno telesno težo. No. Ampak hvala Bogu lahko rečem, da obstaja kar nekaj pomagal, bližnic, seveda skupaj z urejeno prehrano in pa uravnoteženim gibanjem.
1: Omenili ste bližnice, dejansko torej obstaja tako imenovana bližnica ali pa pomoč, če temu tako rečeva, ki nima jojo učinka, torej bližnica, ki dejansko deluje pri hujšanju.
2: Tako je, obstaja, hvala Bogu in tukaj se lahko zahvalimo naravi. Imenuje se glukomanan. To je topna prehranska vlaknina iz korenina rastline konjak, ki raste v Aziji. Je vodotopni polisaharid, ki velja za zelo dragoceno prehransko vlaknino in seveda, ki ob energijsko omejeni prehrani in seveda uravnoteženem gibanju pripomore k znižanju telesne teže oziroma po domače izgubi kilogramov. Vsebuje zelo malo kalorij in zelo visok delež topne vlaknine, ki je prav zaradi tega odlična pomoč pri zniževanju telesne teže. Vsekakor pa ga je treba pač potrebno uživati ob energijsko omejeni prehrani, kar ti čudežo pač ne dela.
1: Odlično in prav glukomanan je Andrej glavna zvezda v Slimis bombonih. Prvih bombonih za hujšanje iz podjetja BioStil, ki jih bova predstavila v nadaljevanju.
2: Točno tako in nič drugače. Glukomanan bo zagotovo prispeval k izgubi teže. Naj pa tukaj omenim še sladilo stevia, ki ga vsi verjetno že zdaj poznamo in je prav tako del sestave in je povsem naravne ter služi kot nadomestek sladkorja. In so odlična predjed pred glavnimi obroki, ki kakor se pač tudi ti bomboni jemljajo.
1: Če menite torej, da so bomboni Slimis prava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Več o tem pa v naslednjem prispevku.
0: Predstavljamo vam prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom. To so neverjetni Slimis bomboni, klinično testirani in vredni zaupanja. Izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. Pokličite na 080 88 88 ter postanite boljša različica sebe. To so majhni bomboni, ki dajejo velike rezultate. 080 88 88.

0: Dobrodošli nazaj. Andrej, veliko je izdelkov za hujšanje. Zakaj bi prav vi izbrali Slimis bombone v boju s kilogrami?
1: Torej, razlogov je več. Prvi seveda ta, ker vsebuje glukomanan, katerem smo že nekaj povedali, ki klinično dokazano pripomore k zmanjševanju telesne teže. En bombon ima samo 16 kalorij in pa iz dneva v dan imamo več zadovoljnih obrazov, tudi moj, bom rekel, feedback je čudovit, od ljudi, ki so si prav z bomboni Slimis povrnili samozavest in dobili bitko v boju s kilogrami.
0: In podobno izkušnjo je imela tudi priljubljena pevka Alja. Poslušajmo njeno zgodbo za Slimis bomboni.
2: To so Slimis bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
0: Hvala, Alja. Andrej, ali Slimis bomboni uravnavajo tudi pravilne vrednosti holesterola v krvi?
1: Seveda, učinki glukomanana v Slimis bombonih imajo tudi tukaj svoje korenine. Glukomanan prispeva k zdrževanju normalne ravni holesterola v krvi, tako da smo tudi na tem področju lahko uspešni, kar je pa, vemo si, zelo, zelo pomembno. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom vsaj 4 gramov glukomanana, slednje pa Slimis bomboni dejansko dosežemo.
0: Ali je učinkovitost bombonov Slimis potrjena s kliničnimi študijami?
1: Seveda, tako je, more biti to prisotno, ker bomboni Slimis so prvi bomboni na tržišču za hujšanje s kliničnimi študijami. Učinkovitost Slimis bombonov so potrdili v trenutno največjem sklopu kliničnih študij na tem področju.
0: In kakšni so bili izsledki kliničnih raziskav?
1: Torej, dokazani klinični rezultati so bili skoraj da neverjetni, fantastični, in sicer izguba telesne teže za do 6 kg, znižan indeks telesne mase za do 2,5 enote, kar je zelo pomembno, 6,3-krat manj trebušne maščobe v primerjavi s testno skupino, znižana vrednost celokupnega holesterola za do 7%, kar je zelo veliko, 7-krat nižja vrednost LDL holesterola v primerjavi s testno skupino.
0: Dajte nam zaupati še tole, kdaj lahko pričakujemo tiste prve vidne rezultate za Slimis bomboni?
1: Seveda, prvi vidni rezultati Slimis bombonov se pojavijo že po 4 tednih, če smo pridni s hrano, tudi še hitreje, ne? In bili še kanček telesno aktivni, oziroma vsak dan bolj, če se le da, potem je uspeh zagotovljen.
0: Prepričana sem, da bodo Slimis bomboni skupaj s knjižico, ki vsebuje Slimis program za hujšanje, še naprej dobra popotnica za enostavno hujšanje in želene rezultate. Če menite torej, da so bomboni Slimis prava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Pa lep pozdrav, do prihodnjič.
3: Predstavljamo vam bombone Slimis, prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom, s katerimi lahko v enem mesecu izgubite do 6 kg in uravnate pravilne vrednosti holesterola v krvi. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in izkoristite neverjetne popuste, ki smo jih pripravili ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. To pa še ni vse, kajti ob vsem tem vas čaka še darilo, priročnik za hujšanje in brezplačna poštnina. 080-88-88. Hujšanje je lahko enostavno z bomboni Slimis iz podjetja Biostil. Lahko jim zaupate. To je ponudba, kot je še ni bilo. Zato ne pozabite, da so zaloge omejene. 080-88-88.
4: To je veseljak.

0: Radio Veseljak. Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
0: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v sopljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Pridruži se nam tudi ti.
0: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje je pred vrati, čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
2: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
3: Franci Koren SP, več na stalca koren.si.

0: Radio Veseljak.
1: Še pet minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Tam je bila barka mala.
0: Veseljak.
4: Slovenska.
0: Slovenija brez meja. Oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
2: Slovenija brez meja. Oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
5: Lepo pozdravljeni v oddaji Slovenija brez meja. Tudi tokrat bomo pogledali čez meje Slovenije, tja, kjer živijo, delajo, ustvarjajo in slovensko besedo ohranjajo naši rojaki. Slovenstvo namreč ni omejeno samo na prostor znotraj državne meje. Slovenski jezik, kultura, običaji, spomini in pripadnost povezujejo ljudi, ki živijo v različnih državah in na različnih celinah. Danes bomo najprej odšli na Svete Višarje, kjer se je pred dnevi srečala tako imenovana Trojna Slovenija, matična, zamejska in izseljenska. Pot nas bo nato vodila vse do Avstralije, kjer se odpirajo nove možnosti gospodarskega sodelovanja. Iz Avstralije bomo pogledali proti severu, na Švedsko, kjer že desetletja za slovensko skupnost skrbi duhovnik Zvone Podvinski. Za konec pa še o povezovanju Slovencev v zamejstvu skozi eno nekoliko manj običajno, a zelo zanimivo področje – lovstvo. V oddaji Slovenija brez meja začnimo na kraju, ki ima za Slovence prav poseben simbolni pomen. V nedeljo 2. avgusta je na Svetih Višarjah potekalo že 38. romanje treh Slovenij. Na 1790 oziroma približno 1800 metrih nadmorske višine so se srečali Slovenci iz matične domovine, zamejstva in izseljenstva. Letošnje romanje pa je bilo vsebinsko povezano tudi s slovensko kulturno dediščino. Osrednje predavanje doktorja Zvoneta Štrublja je nosilo naslov Pot od Trubarja do Kosovela, sledila je Sveta Maša, po njej pa kulturni program s poezijo Srečka Kosovela. Med udeleženci je bila tudi državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Helena Jakliš. V svojem nagovoru je poudarila nekaj, kar je pravzaprav temeljno sporočilo tudi naše oddaje, da pripadnost slovenskemu narodu presega državne meje. In če dobro pomislimo, Svete Višarje so za takšno sporočilo skoraj idealen kraj. Nahajajo se v Kanalski dolini, v bližini stičišča treh velikih evropskih kulturnih prostorov, slovenskega oziroma slovanskega, germanskega in romanskega. Prav zato so že stoletja prostor srečevanja različnih narodov in jezikov. Zanimivo je tudi, da tradicija sodobnih srečanj treh Slovenij sega že več desetletij nazaj. Leta 1991 je bilo na Svetih Višarjah tretje takšno srečanje, takrat v posebej pomembnem trenutku slovenske zgodovine, le nekaj tednov po razglasitvi samostojne Slovenije. Iz teh srečanj se je razvila tradicija, ki še danes vsako leto prvo nedeljo v avgustu na enem mestu združi Slovence iz domovine, zamejstva in sveta. Morda je prav zato zanimivo, da lahko na Višarjah beseda meja dobi nekoliko drugačen pomen. Meja je na zemljevidu, človek pa lahko nosi svojo pripadnost s seboj. In ko se na istem kraju srečajo nekdo iz Ljubljane, nekdo iz Trsta ali Celovca in nekdo, ki je svoje življenje ustvaril v Avstraliji, Argentini, Kanadi ali drugje po svetu, postane jasno, da je Slovenija lahko tudi prostor spomina, jezika, družinskih zgodb in medsebojne povezanosti. Svete Višarje so pri tem več kot samo prizorišče srečanja. So simbol. Simbol tega, da se je mogoče iz različnih koncev sveta vrniti na skupno izhodišče in se ob tem znova prepoznati.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Prej smo se ustavili na svetih višarjih, no zdaj pa velik preskok. Skočili bomo vse do Avstralije. Na prvi pogled se zdi, da sta Slovenija in Avstralija skoraj na dveh koncih sveta. Toda prav tam živi številčna slovenska skupnost. Po podatkih slovenske države se je na avstralskem popisu prebivalstva leta 2021 za Slovence opredelilo več kot 21 tisoč ljudi. Neuradne ocene pa govorijo o približno 20 do 25 tisoč ljudeh slovenskega porekla. Največ jih živi v Viktoriji, Novem Južnem Walesu, Queenslandu in Južni Avstraliji, največja središča pa so Melbourne, Sydney in Adelaide. In slovenska skupnost v Avstraliji ni pomembna samo zato, ker ohranja slovensko identiteto. Lahko je tudi most, gospodarski, poslovni in človeški. Prav o tem sta 12. avgusta govorila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in predsednik Slovensko-avstralske gospodarske zbornice Tomaž Trampuš. Sestanka se je udeležila tudi državna sekretarka dr. Helena Jakliš. Pogovor je bil namenjen delovanju zbornice in predvsem možnostim, kako še okrepiti gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Avstralijo. Avstralija je velik gospodarsko stabilen trg z visoko kupno močjo. Za slovenska podjetja je zato lahko zanimiva poslovna priložnost, toda vstop na oddaljen trg seveda ni tako preprost. In tukaj pridejo do izraza ljudje. Slovenci, ki že živijo v Avstraliji, poznajo tamkajšnje okolje, poslovne navade, zakonodajo, jezik pa tudi način dela. Poznajo pa tudi Slovenijo. Zato so lahko tisti, ki dobesedno stojijo z eno nogo na eni in z drugo nogo na drugi strani sveta. Takšni ljudje so pogosto najboljši mostovi med državami. In zanimivo je, da slovenska skupnost v Avstraliji že dolgo ni samo skupnost spominov na domovino. Tam delujejo številna slovenska društva, kulturna in verska središča, slovenske šole in tudi mediji. Slovenska skupnost je v zadnjih letih dobila nove možnosti povezovanja tudi na področju gospodarstva. Slovenščina pa se je znova vrnila tudi na avstralske radijske valove. To je za nas, ki delamo na radiju, morda še posebej zanimivo, ker je radio eden tistih medijev, ki lahko zelo neposredno ohranja občutek skupnosti, ko nekje daleč od Slovenije zaslišiš svoj jezik, domačo pesem ali glas, ki govori o ljudeh in krajih, ki jih poznaš, meja za trenutek postane precej manj pomembna. In prav zato se v oddaji Slovenija brez meja danes ustavljamo tudi pri Avstraliji. No, v eni od naslednjih oddaj pa bomo o njihovi novi radijski oddaji poročali še kaj več in spoznali bomo tudi njihove ustvarjalce. V nadaljevanju se bomo iz Avstralije preselili na Švedsko.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Iz Avstralije se sedaj preselimo še precej proti severu, na Švedsko. 11. avgusta sta ministrica Suzana Lep Šimenko in državna sekretarka dr. Helena Jakliš sprejeli slovenskega župnika in rektorja slovenske katoliške misije v Göteborgu Zvoneta Podvinskega. Njegova zgodba je pravzaprav zgodba o vztrajnosti. Zvone Podvinski namreč že od leta 93 redno obiskuje kar 10 župni po vsej Švedski. Daruje maše v slovenskem jeziku, podeljuje zakramente, vodi verouk in skrbi za duhovno oskrbo Slovencev. Toda njegovo delo je širše od tega. Pomaga ohranjati slovensko kulturo, jezik in identiteto. Kajti skupnost lahko obstaja tudi brez države. Toda brez ljudi, ki jo povezujejo, lahko počasi izgine. Podvinski vsako leto zato organizira tudi tradicionalno romanje Slovencev na Švedskem k sveti Brigiti v Vodsteno. To je eno najpomembnejših letnih srečanj slovenske skupnosti na Švedskem in tudi tukaj naletimo na zanimivo povezavo. Sveta Brigita Švedska je bila leta 99 razglašena za sozavetnico Evrope. V Vadsteni je nastal samostan, povezan z njenim življenjem in duhovno dediščino. Slovenci, ki se tam srečujejo, pa imajo svoj čisto poseben simbol. V Vadsteni raste slovenska lipa. Drevo, ki je tako zelo povezano s slovensko kulturno in narodno zavestjo. Lipa na Švedskem tako ni samo drevo, je seveda znamenje našega doma. In morda je prav to ena najlepših podob, ki jih lahko danes odnesemo iz naše oddaje. Slovenci so se skozi zgodovino veliko selili. Odšli so zaradi dela, zaradi politike, zaradi vojn, zaradi novih priložnosti. Toda seboj so pogosto vzeli nekaj, česar ni mogoče zapakirati v kovček. Jezik, spomin, pesem, navade in občutek, da nekam pripadaš. No, letos je za Zvoneta Podvinskega še posebno leto, saj praznuje 70-letnico. Ob jubileju je pred mesecem dni v svojih rodnih Pišecah daroval zahvalno mašo, na kateri je bila tudi državna sekretarka dr. Helena Jakliš. Za konec pa še ena tema, ki se na prvi pogled morda zdi nekoliko nenavadna za oddajo o Slovencih po svetu in v zamejstvu – lovstvo. Ministrica Suzana Lep Šimenko in državna sekretarka dr. Helena Jakliš sta se srečali s predsednikom Lovske zveze Slovenije Alojzom Kovšcom. Pogovor je bil namenjen tudi vprašanjem, s katerim se srečujejo zamejski lovci. Toda v ozadju tega srečanja je nekaj širšega. Lovstvo je povezano s tradicijo, naravo, skrbjo za prostor in ne nazadnje tudi s sodelovanjem med ljudmi, ki živijo na različnih straneh meje. Meje namreč pogosto razdelijo upravne sisteme, narava pa jih, hvala Bogu, ne pozna. Gost se ne konča na mejnem prehodu, divjad ne potrebuje potnega lista in tudi ljudje, ki živijo ob meji, se vsak dan srečujejo z vprašanji, ki jih ni mogoče reševati samo z ene strani. Zato je sodelovanje med zamejskimi Slovenci in matično domovino pomembno tudi na takšnih področjih. In s tem smo prišli do konca današnje oddaje Slovenija brez meja, od svetih višari do Avstralije, od Švedske do zamejskih lovskih poti. Na vseh teh krajih smo pravzaprav srečali isto zgodbo, zgodbo ljudi, ki živijo zunaj Slovenije, vendar Slovenijo nosijo s seboj. Včasih je to jezik, včasih pesem, včasih lipa na Švedskem, včasih poslovna povezava z Avstralijo, včasih romanje na svete višarje. No in včasih preprosto srečanje ljudi, ki vedo, da imajo nekaj skupnega. Slovenija brez meja zato ni samo ime naše oddaje. Je tudi misel, da narod ni samo prostor, v katerem živimo. Je tudi jezik, ki ga govorimo, spomin, ki ga ohranjamo, kultura, ki jo predajamo naprej in predvsem ljudje, ki se kljub razdaljam znova in znova najdejo. Hvala, ker ste bili tudi tokrat z nami. Lepo bodite in srečno do prihodnje oddaje Slovenija brez meja.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu. Veseljak!

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič. Mozerski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozerski gaj vabi.

0: Radio Veseljak.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.

0: Radio Veseljak.
1: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v supljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
0: Veseljak.